Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: This is Justin Bieber.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Yes, it's never really over.
3: Nothing but the biggest

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերաբրանկներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սև և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս բոլորին, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում սկսվեց ամեն առավոտը, դա նշանակում է տոնը սկսվել է եթերում, այնպես որ միացեք մեր տոնին, Սուրեն Արուստամյանը այս պահին ձեզ հետ եթերում, 102.5 մեր հաճախականությունը, դուք լսում եք ամենաուրախ ու ամենազվարճալի ու տրամադրություն բարձրացնող եթերը, իսկ այդ եթերը ձեզ հետ են մինչև 10:30, մայրաքաղաքում այս պահին 8:30, եղանակային ջերմաստիճանը 11 աստիճան է, դրսում շքեղագույնս եղանակ է, այնպես որ վայելեք օրը և վայելեք այն առավոտները, որոնք յուրաքանչյուր օր ընձեռվում է բոլորիս խորը շունչ քաշելու, մաքուր օդը շնչելու, տեսնելու հրաշալի ու հարազատ մարդկանց, նրանց ժպիտները վայելելու, իսկ մենք փորձում ենք այս առավոտները իհարկե վայելել ձեր ժպիտները, որոնք անմիջապես մենք զգում ենք մեր եթերում։ Բարի լույս բոլորին, ուզում եմ նշել, որ ժպիտներն էլ ավելի գեղեցիկ է դարձնում Ռոքսը, մեր գործընկերը, ով ներկայանում է աշխարհում լավագույնս, Բերանի խորոչի հիգիենայի հետևելու հետ կապված, և ասեմ, որ Ռոքսը ունի բավական հետաքրքիր գիծ նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում, ատամի մածուկներ հատուկ բրեկետներ կրողների համար, խոզանակներ հենց հատուկ այդ ֆորմայով, և բնականաբար նաև իհարկե հատուկ գիծ երեխաների համար, մեր հրաշքների համար, որտեւ նրանց համար խնամքը պետք է լինի բավականին նուրբ և իհարկե բավականին անվնաս։ Այնպես որ Ռոքսը բոլորի համար ունի ընդգծված գիծ, այնպես որ օգտվեք և ժպտացեք, իսկ մենք ժպտում ենք ձեզ մեր եթերից, մայրաքաղաքի փողոցները ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որ ժպտում են, որովհետև խցանումները շատ են, բայց ոչինչ, պետք չէ այդ ամենի մասին նեղվել, որովհետև դուք լսում եք մեզ, իսկ այդ ընթացքում վայելում եք ձեր առավոտը, ձեր ճանապարհը, Սուրճը, ես արդեն վայելեցի, քիչ հետո իհարկե ինձ կմիանա Սոնան, և մենք միասին շարունակենք եթերը, այսօր նաև ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր և խոսելու ենք բավականին հետաքրքիր իրադարձությունների մասին։ Հիմա ուզում եմ ողջունել բոլոր ընկերներիս, ովքեր մեզ լսում են առավոտյան, Արտակին, Սեդային եմ ողջունում, ողջունում եմ իհարկե Սմբաթին, ողջունում եմ Դանիելին, ողջունում եմ Արսենին, ողջունում եմ Հայկին, Մանուկին, Վահեին, Դավիթին, Գրիգին, Շոտին, Մանվելին, ողջունում եմ իհարկե պարոն Ալֆրեդին, ողջունում եմ Ռաֆին, ողջունում եմ Իվանին, Մաքսին, Հայկին, Նավասարդյան, եթե չեմ սխալվում, ողջունում եմ Լևոնին, բոլորին, կարծում եմ չմոռացա, հա, ինչ որ մեկ, չէ, երևի թե չեմ կարող այդ ամբողջ ցուցակը հիշել, բայց Սոնան հիմա կգա, և ենք միասին կշարունակենք ողջունները, բարի առավոտ, նաև հատկապես ողջունում եմ փոքրիկ հրաշքներին, Արսենին եմ ողջունում իր բալիկի հետ, ողջունում եմ իհարկե Սմբաթին, իր հրաշք բալիկի հետ, ովքեր առավոտյան մեզ լսում են գնում են իրենց դասին, և մաղթում ձեզ լավ ու հրաշալի օր այսօր ձեր հայրիկներին ու մայրիկներին, ուրախացրեք 9 կամ 10 գնահատականով, հավատացեք, դրան շատ են սպասում։ Մենք էլ իհարկե ձեզ են գնահատում 10, որովհետև դուք լավագույն եք, և որպեսզի լավագույների համար օրը սկսվի լավ ռիթմերով, ես առաջարկում հենց այդ լավ ռիթմերը մեր եթերում։

0: Մնաց ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
2: Շարունակում մեր եթերը, բարելույս եւս մեկ անգամ բոլորին, քանի որ մեր ռադիո լսողների ցանկը մեծանում է։ Ես ողջունում Արային, ով այս պահին ճանապարհին է եւ լսում է մեզ եւ մաղթում լավ ճանապարհ եւ լավ աշխատանքային օր եւ ընդհանրապես բոլորին լավ աշխատանքային տրամադրություն եմ մաղթում։ Նի փչացեք ձեր տրամադրությունը ճանապարհներին, որտեղ խցանումներ կան, իսկ մայրաքաղաքի փողոցներին այս պահին բավականին շատ են խցանումներով եւ 8 բալ է գնահատվում։ Բայց փորձենք իհարկե այս ամենի ոչ թե նյարդայնանալ, այլ պարզապես գտնել են լավ մաս, իսկ լավ մասը 103.5 է։ Հիմա ավելի այսպես շոշափելի ներկայացնեմ, մայրաքաղաքի փողոցները խցանված է այս պահին Դավթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ, խցանված է իհարկե շարունակությամբ Վաղարշ-Վաղարշյան Կոմիտասի պողոտան, երկկողմանի խցանված է, խցանված է նաև իհարկե Նիկոլ Դումանյան փողոցը, խցանում կա այս պահի դրությամբ բարեկամության հատված ամբողջությամբ դեպի Բաղրամյանի չնողը, նույնպես բավականին լի է մեքենաներով, խցանում կա Սարա լանջը, իր լանջերով խցանված է, Դավիթ Անհարթ փողոցն է այս պայդրությամբ խցանված, Թբիլիսյան խճուղին Ռուբինյանց փողոցը խցանված, Միասնիկյանը որոշ հատվածներում կա մեքենաների կուտակումներ, Բաղրամյան փողոցը իջնող հատվածը նույնպես դեպի Սայատնովա եկող Սայատնովան այս պահին խցանված է, խցանված է Կորյուն, Տերյան փողոցները, իսկ հնուսանողական հատվածը մայրաքաղաքի, ինչպես արդեն նշեցի, Սարա լանջի լանջերը խցանված են, Աթենքը խցանված է, Իսակով Պողոտան իր ամբողջ երկարությամբ այս պահին խցանված է, խցանված է երրորդ մասի հատվածը Բագրատունյանց Գարեգին Նժդե եւ իհարկե Արշակունյաց փողոցները, այստեղ վթար ունենք Դավիթ Բեկ փողոցի վրա այս պահին կա մի վթար, որի հետևանքով արդեն իսկ խցանում է նկատվում, այնպես որ այստեղ աշխատեք զգուշ անցնել։ Խցանում կա Մասիվի ճանապարհին Աճարյան փողոցը, Գայի Պողոտան, Լվովյան փողոցները այս պահին որոշակի խցանումներ ունեն եւ զգալի խցանումներ։ Դե արդեն նշեցի Արաբկիրի հատվածը այս պահին բավական խցանված է, խցանված է Հալաբյան փողոցը, Քրքրքորյանն է խցանված, Սեբաստիան այս պայդրությամբ երկողմանի խցանված, այնպես որ այստեղ էլ պետք է զգոն լինել։ Սա է դեռ այս պահին իրավիճակը, 8-ին է գնահատվում, քիչ հետո չեմ կարծում, որ կթեթևանա, հակառակը կարծում եմ, որ ավելի կշատանան խցանումները, այնպես որ պետք է պարզապես համբերատարություն ձեռք բերել եւ պետք չէ շտապողականություն ցուցաբերել, որովհետև միևնույն է, մեքենաները դեռ չեն կարողանում թռչել իրար վրայով եւ պետք էլ չի, որ թռչեն, պետք է պարզապես հանգիստ դանդաղ ընթանալ աշխատանքի։ Ուղղակի արդեն հաշվի առնենք, որ տարին 12 ամիս եւ 24 ժամ խցանումներ են մայրաքաղաքում, պետք է պարզապես ինչպես մեգապոլիսներում 1 ժամ կամ ժամ ու կես շուտ տանից դուրս գալ։ Դա մի քիչ հեշտ է ասել առավոտյան, բայց դժվար է անել, բայց դա է այսօրվա իրականությունը։ Դե բարի լույս բոլորին, մենք արդեն եթերում ենք, 10:30 է մինչև լինելու մեր եթերը, 8:38 է այս պահին, ողջունումներս եւս մեկ անգամ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, հուսամ որ ամեն ինչ լավ է ձեզ մոտ եւ որպեսի ծրվեն խցանումային տրամադրությունները, պարզապես իջեցեք մեքենայի ապակին, խորը շունչ քաշեք, բնության հիանալի առավոտյան թարմ օդը եւ այնուհետեւ վայելեք այս լավ երաշտությունը, որը հիմա ձեզ առաջարկում եմ, հավատացեք կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը։ Մտածեք այն մարդու մասին, որը ձեր կյանքում ամենակարևորն է, ամենահետաքրքիրը ու շատ գեղեցիկ ժպիտ ունի։ Այդ մարդու մասին մտածեք եւ շարունակեք ձեր ճանապարհը։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
0: հիմա,
2: 8:30-ից,
0: տանը,
2: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։ Մեզ հետ ամեն առավոտ լավ տրամադրություն է ու լավ եղանակ։ Մայր բնությունը մի քիչ համաձայն է, մի քիչ համաձայն չէ, որովհետև արդեն աշնանային տրամադրությունը կա դրսում, որոշակի ինչ-որ էլեմենտներ կան անձրևային և սառը օդի հետ կապված, բայց օդի ջերմաստիճանը ասում են, որ էապես չի փոխվի։ Հայաստանի Հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Հաղորդագրության համաձայն հոկտեմբերի 8-ին և 10-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը, ինչպես արդեն նշեցի, էապես չի փոխվելու։ Շիրակում այսօր սպասվում է 12-ից 17, Կոտայքի լեռներում 12-ից 16, Նախալեռներում 17-ից 19, Գեղարքունիքում 13-ից 18 աստիճան, Տաքեր լոռիում 14-ից 18, Տավուշի նախալեռներում 15-ից 18, իսկ Հովիտներում 19-ից 22, Արագածոտնի լեռներ 12-ից 16, Նախալեռներ 17-ից 22, Արարատի նախալեռներ 19-ից 22, Հովիտներ 20-ից 23, Արմավիրում այսօր 20-ից 23 է լինելու, Վայոց ձորում նույնպես 20-ից 23, իսկ Սյունիքի լեռներում 11-ից 15, Նախալեռներում 14-ից 18, Հովիտներում 20-ից 23 աստիճան տաք։ Երևան քաղաքում այսօր առավոտյան երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը լինելու է 15-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ, հոկտեմբերի 8-ին 10-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմաստիճանը այսօր Երևանում հասնի մինչև 20 աստիճանի, այնպես որ այս մասին իհարկե եղանակային մասնագետներն են, գուրուներն են մեզ տեղեկացնում, իսկ մենք փորձենք մեր ներսի ջերմությունը էլ ավելի շատացնել այս սոլերին և մեր պայծառ եղանակը տալ մեր հարազատ մարդկանց։ Համենայն դեպս մենք փորձում ենք եթերից դանել, վստահ ենք, որ դուք էլ եք դանում, այնպես որ բարի լույս եւս մեկ անգամ, սիրելի ռադիո լսողներ, օրը սկսվել է, այսօր ամենալավ գործերը կատարելու ժամանակն է, սիրելի մարդկանց զանգելու, ասելու, որ նրանց շատ եք սիրում, կարոտում եք և սպասում եք անհամբեր, շուտով կգա շաբաթ Կիրակին, ավելի շատ ժամանակ կունենաք և կարող եք այն անցկացնել հենց այդ հրաշալի ու հարազատ մարդկանց հետ։ Մենք էլ մի քիչ այդ օրերին ձեզ կկարոտենք, որովհետև դուք մեզ համար հրաշալի ու հարազատ եք, իսկ մենք ձեզ հետ շփվում ենք աշխատանքային օր։ Իդեպ ասեմ, որ ֆիդբեքերից անմիջապես, որ տաստանում ենք ձեզանից, բավականին տրամադրություն է բարձրացնում, հատուկ ողջունել Լևոնին, ով այս պահին մեզ ուղարկեց մի փոքրիկ նյութ, որտեղ որ նա մեքենայի մեջ լսում էր մեզ։ Լևոն ջան, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք բոլոր ռադիոլսողներին, Արային ենք շնորհակալով, հետադարձ կապ է ապահովում ամեն անգամ մեզ հետ լսելուց, շնորհակալ ենք Արտակին, ով պարզապես ամեն անգամ մեզ ամեն էջից առաջ ասում է, որ անհամբեր սպասում է, այնպես որ ինչ լավ է, որ դու կաք, իսկ մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Հիմա մի քիչ երջանկության մեխանիկան ավելացնենք մեր եթերում, Արսենին ողջումներ, ով այս պահին միացավ Արսենի դեպ, մենք եթերի սկզբում ողջ ունենք ես ու քո փոքրիկ հրաշքինով դպրոց է գնում այս ժամին, էլ ենք ողջունում, եթե լսում եք մեզ, իսկ հիմա երջանկության մեխանիկան թող ավելի շատ լինի մեր եթերում, իսկ ձեր սեփական երջանկության մեխանիկան կարծում եմ աշխատում է ամբողջությամբ։

0: اشخاص دواست اینش کن اتقا جان
1: اخ دواست داده
0: لزوز با دو کومن اگه یکم اوت بان چونه از
2: تم تم تم تم تگه تم تم تک تم
3: باری لویسی هستن آمن عراوات نوینه هریور یرک یف هینگ رادیو مارشال
4: اویغی تروم اوتنازه رسونیت زسک دیماورنک منگ سورنه یف سونام Ձեզ դիմավորում ենք մենք, բարի լույս ենք ասում եւս մեկ անգամ բոլորին եւ իհարկե ուրախ ենք, որ այս առավոտ դուք մեզ հետ եք, այս դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր առավոտ ընտրելով FM 103.5-ը կարողանում ենք իհարկե բավականին այսպես դրական էներգիայով վալակել ոչ միայն ձեզ, նաեւ բոլորն անց, ովքեր մեզ են լսում եւ այդ հետադարձը գալիս է նաեւ մեզ, այնպես որ ուրախ ենք այս առավոտ ձեզ հետ եւս մեկ անգամ անցնելու այս երկու ժամյա ճանապարհը, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր տեսանելի ենք լինելու նաեւ մեր Facebook-յան էջում, որովհետեւ ունենալու ենք հյուր եւ խոսել ենք հետաքրքիր իրադարձությունների մասին եւ իհարկե ինչպես միշտ յուրաքանչյուր եթեր մենք ապահովել ենք նաեւ ձեզ համար աստղագուշակը եւ շարունակելով տրամադրությունը են նշեմ, որ 8:51 րոպե Երևանում այս պահին արդեն խցանումները բավականին շատ են, այնպես որ աշխատեք որոշակի դեպքում եւ ցուցաբերել համբերություն եւ պարզապես տպավականություն ձեռք չբերել, չցուցադրել, որովհետեւ դա ավելի է շատացնում խցանումները։ Հիշեցնեմ, որ խցանված է այս պահին Եղվարդի խճուղին, խցանված է այս պահին Սեբաստիան Երկողման եւ Կիևյան կամուրջ, այնուհետեւ դեպի բարեկամություն բարձրացող հատվածը Երկողմանի խցանումներ կան, Քրքրքրյան փողոցն է խցանված, Կոմիտասի փողոցն է Երկողմանի այս պահին խցանված, գիտենք, որ Լամբադա կամուրջը փակ է մասնակի եւ այդ փակ լինելու հետ կապված նաեւ Հարակից փոքրիկ փողոցները այս պահին բավականին լի են մեքենաներով, Սարալանջ փողոցը խցանված է, Աթենքի փողոցը խցանված, Իսակով փողոցն ամբողջ երկարությամբ է խցանված, երրորդ մասի հատվածում կա խցանում գրեթե բոլոր փողոցներում եւ Ամիրյան փողոցը, հա, հրապարակից բարձրացողը խցանված է, նաեւ խցանում կա Տիգրան մեծ փողոցում դեպի հրապարակ բարձրացող գիծը, սա նույնպես այս պահին արդեն խցանված է, Դավթաշենի կամուրջը ինչպես միշտ խցանված է, Կոմիտասի փողոցան Երկողմանի massivum էլ դեռ չի նկացվում թեթևություն մեքենաների, այստեղ նույնպես ակտիվ են խցանումները, դե ամենակարևորը լավ տրամադրության խցանումը թող լինի, իսկ դա միշտ մեզ պետք է, այնպես որ շարժվենք հենց այս ռիթմերով լավ տրամադրությամբ եւ երաշտական դաթար ու հետո վերադառնանք

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է 8:58 րոպե, աղավարում Սուրեն Արուսյանն է։ Այո, ես փոքրիկ Instagram-յան էջումս փոքրիկ անոնսիկ տեղադրելով Սահուն Քայլերովան նշմար գալիս էի։ Դե մենք արդեն ասել ենք, որ այսօր ունենալու ենք հարցազրույց, մեզ կարող եք միանալ մոտ 20 րոպեից Facebook-յան էջում, մենք հասանելի կլինենք եւ տեսանելի կլինենք, սա ամենակարևոր գործոններից մեկն է, վստահ եմ որ կարոտած կլինեք, մի քանի օր չեք տեսել մեր դեմքը ուղիղ եթերից։ Սիրելիներ, նորից ողջույններ ենք ուղարկում մեր բոլոր ընկերներին, Արտաշեսին, Կարենին, Սեդա Ին, Արտակին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Վահեին, Դանիելյան, Դավիթին, Գրիգորյան, Դավիթին, Խաչատրյան, Մաքսին, Գրիգին, Գևորքին, Հակին, Նավասարդյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարինա, Իսայան, Հարութին, Սարոյան, Դավիթին, Ղազարյան, ողջույններ ենք ուղարկում նաև Դավիթին Խաչատրյան, ողջույններ ենք ուղարկում Ռաֆիին, Աղվանին, Աիդային, Գևորգին, Անուշիկին, Լևոնին, Գյորգին, պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլյան, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ հետ են սկսում առավոտ այս հրաշք մարդիկ։ Մեր ընկերները Անուշիկին, եթե Վահեի հետ է, ողջունում ենք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մենք հիմա ստիպված ենք ջերմ զրույց ընդառաջ
2: գովազդում,
1: որից հետո անմիջապես կվերադառնանք ու կշարունակենք դիալոգը ձեզ հետ։ Օրակարգ շատ հարցեր ունենք քննարկելու, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, մեր ամփոփող հաճախականությունը FM 103.5-ն է։
0: Գովաստ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ալի Mobile Center Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից
0: Տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ
0: ամեն առավոտ։
1: Մեզ հետ ամեն առավոտ, իհարկե կա բարձր դրամատրություն, սիրելի ունկնդիրներ։
2: Լավ մարդիկ կան ամեն առավոտ մեզ հետ, մեզ լսում են։
1: Կարենին Պոտոսյան մոռացել եմ ողջունել, Կարեն ջան։ Կարեն ջան, արձագանքեք, որպեսզի վստահ լինեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, նաև Կարենին Խաչատրյան, Լևոնին եւ Գյորգին ողջունալով։
2: Այո,
1: ոչ մեկին, տեսեք, ես այն բարեխիղճ դասխեքներից եմ, էլի, ամբողջականներ
2: կբացակայեն եւ չի մոռանում։
1: Այո, ձեզ չենք մոռանում եւ ասենք ավելին բոլորի տանուն առանուն շատ սիրում ենք մեր հարազատ դարձած մարդիկ։ Այսօր 6-ն է, 06/10/2026 հոկտեմբերի 6-ն է եւ 9:02 րոպե եւ Հայաստանի գլխավոր դրամատուրգն է, էլի, մեզ ասելիք ունի։ Դե մեզ ասելով նկատի ունեմ բոլորիս, որովհետեւ բոլորս ենք գումարի հետ այս կամ այն կերպ առնչվում։ Կարևոր չէ, որ փոխարժեքին եք հետևում, կարևորը ձեր արժեքային համակարգին հետևեք, թե չէ դրամը անընդհատ տատանվելու է։ Այսպիսով 1 դոլար ըստ կենտրոնական բանկի տվյալների 361 դրամ 81 լումա արժե, եվրոն արժե 405 դրամ 3 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 26 լումա։ Տատանումներ, տատանումներ ու էլի տատանումներ, իսկ մենք անսասան, անվարան եւ անխոնջ ասում ենք դες բարի լույս եւ մեր ժպիտը չի տատանվում, իսկ մեր դրամադրությունը եթե տատանվում էլ է, բարձրանալու առումով է
2: տալիս։ Այո, այո, մենք լավ դրամադրություն ունենք եւ դա զգում ենք նաեւ ձեզանից եւ այնպես որ դուք էլ եթե ինչ որ հետարքիր առաջարկներ ունեք կամ դրամադրություն ուզում եք կիսվեք, մենք միշտ պատրաստ ենք ֆիդբեքերին։ Իդեպ ասեմ, ես երեկ սկսեցի դիտել Բումաժնի դոմ Բերլին դամս գարնաստայը նոր, այսինքն այո, Բերլինի այդ երկրորդ սեզոնն է, Որ սկսեցի դիտել եւ բավական հետաքրքիր էր։
1: Ահա, ես էլ կսկսեմ դիտել ուրեմն,
2: եթե դուք սկսեք։ Հետաքրքիր է։
1: Իսկ ֆիդբեքի համար, ինչպես ասաց Սուրենը, դուք կարող եք նաեւ մեզ զանգահարել 011 54 08 40,
2: կամ հեռագիր ուղարկել։
1: Հեռագիր ուղարկել գալ Ռազանի կիրճ 4-2
2: հեռագիր եւ մոտագիր։
1: Մոտագիր, թե ովքեր որ տարածքում են, կարծում եմ մոտագրի փոխարեն կարող են նաեւ մոտենալ։ Այցելեք մեզ, մենք բաց դռներով ենք սպասում ձեզ։ Սուրենը սուրճ,
2: ես արդեն վայելել եմ սուրճը։
1: Սուրճը վայելել է, ոչինչ, գնաք, այ դուք սուրճով եկեք, Սուրենի ես
2: սուրճ։ Մենք դեմ չենք սուրճը սուշի հետ։
1: Ինձ կարող եք առանց շաքարի պուդինգ բերել, շոկոլադը, ես դեմ չեմ լինի։
2: Առավոտյան պատվերները դուրս եկան արդեն, այնպես որ
1: շնորհակալություն։ Երեք նախաձեռնում էինք մենք արդեն խաշ պարտի։
2: Այո, արձագանքը մի անգամից ստացանք, մեզ հրավիրեցին խաշ ուտելու, այնպես որ, բայց ոնց մեծ սիրով։
1: Ձեր հերախոսին պարոն Արստամյան, բարբերաբար նամակներ են գալիս, ես ենթադրում եմ, որ խաշի թեման է։
2: Խաշի թեման է,
1: շատ։ Եվ այո, դուք ճիշտ հաճախականություն եք ընտրել, սա ուղիղ եթերը, սա ռադիո Մարշալն է, եւ մենք էստեղ ենք, որպեսզի տրամադրություն փոխանցենք, տրամադրություն ստեղծենք ու փոխանակվենք մտքերով, առաջարկներով, տեսակետ ներով, իհարկե ձեր դիտարկումներին ենք շատ ուրախadir։ Նորից հիշեցնենք, որ մոտ 20 րոպեից մենք եթերում ենք լինելու նաև ուղիղ եթերում Facebook-յան էջում, տեսանելի ձեզ համար, հասանելի ձեզ համար, խոսելու ենք կարևորի մասին, թերևս այսքանը կասենք այս պահի համար։ Հիմա մենք երաժշտական դաթարով կբարձրացնենք դրամատրությունը մեր եւ ձեր, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք ուսումնասիրել մայրաքաղաքի փողոցները։
2: Իննանցինգ է արդեն, փողոցները ոչ թե թեթևանում են, այլ հակառակ էլ խցանումներ շատանում են, այդ մասին արդեն քիչ հետո, հիմա մի քիչ ռիթմ էր։
1: Գնացինք։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամենառավոտ։

0: Մենք վերադարձանք Բարելույս եւս մեկ անգամ բոլորին 9:09 այս պայն ժամացույցը հենց դա է ցույց տալիս։ Մենք մի անգամ անդրադարձել ենք այս թեմային, երբ որ ամեն անգամ մեզ թվում է, որ նայում ենք հենց այն պահին, երբ ժամացույցը երկու նույն թվերն է ցույց տալի։ Սա իհարկե մեր ուղեղի հետ կապված խաղն է, որովհետեւ մյուս թվերը մենք չենք ֆիքսում, չենք հիշում, բայց երբ որ կրկնվում են թվերը, մեզ թվում է, որ այ ես միշտ նայում եմ ժամացույցին հենց այն պահին, երբ երկու թվերն են երևում։ Սա իհարկե նաև ինչպես բացատրվում էր տվյալ նյութում, ոչ միայն հոգեբանական խաղ է, այլ նաև իհարկե որոշակի միստիցիզմ ունի իր մեջ և կարող է ինչ-որ բան նշանակել ձեր կյանքում, եթե դուք տեղի եք տալիս թվերին։ Թվերի աշխարհը շատ բազմաժանր է և շատ այսպես խորհրդավոր է մեր կյանքում, ինչպես արդեն գիտենք, ամբողջությամբ անցել ենք թվայնացման ու նաև ինֆորմացիան ոչ միայն թվայնացված է գալիս, նաև թվային է դառնում հենց մեր աչքերում նույն պահին։ Մենք էլ փորձում ենք մի քիչ էմոցիա, զգացմունք և տրամադրություն տալ այս ամենին, որպեսզի այդքան էլ թվային չլինի աշխարհը։ Բնությունը համանային դեպս չի անցել թվային կարգախոսի, դեռ ամեն ինչ ժպտում է մեզ, և իհարկե եթե ուզում եք լիակատար վայելել առավոտը և մաքուրոտը, ապա հրազդանի կիրճը հենց այն տվայնն է, որտեղ ծառերը, բնությունը, գետը, այս ամեն ինչը տալիս է իր այդ տրամադրությունը, փոխանցում է մեզ, իսկ առավոտյան այստեղ օդը բավականին մաքուր է ու հաճելի։
1: Օդը մաքուր է և հաճելի, բայց դա չի փոխում այն հանգամանքը, որ մայրը քաղաքի փողոցներում կան խցանումներ, և այո, ձեր նյարդերը երբեմն տեղի են տալիս, և այո, դուք բարկանում եք, և այո, կռվում եք, և այո, մի քիչ ձայնը բարձրացնում եք, սեղմում եք ազդանշանի կոճակը, բայց մենք հասկացել ենք, որ մեզ հետ խցանումները ավելի հեշտ են անցնում, և հասկացել ենք ոչ թե որովհետև այստեղ նստած ավելի հեշտ է ամեմանթվում, այլ որովհետև ձեր արձագանքներն են մեզ ստիպել հենց դա հասկանալ։ Այս պահին մենք ունենք վթարներ մայրաքաղաքում և այո խցանումներ, երկու վթար է քարտեզը ցույց տալիս այս պահին, իսկ հիմա 9:11, Միասնիկյան պողոտա դեպի վերջնամաս եկող հատվածում, այսինքն կենդանաբանական այգուց բավականին ներքև ընկած հատվածում մեկ ավտովթար ունենք, և երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղուց Դավթաշենի կամուրջ մտնող հատվածում։ Ընդհանուր առմամբ Արաբկիրը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, այստեղ թե Կոմիտասի պողոտան, թե Կիևյանը, թե Օրբելին, թե Շինարարները, թե Հալաբյանը, թե Քրքորյանը ծանրաբեռնված են, Սեբաստիայում եւս կան կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, ծանրաբեռնվածության պակաս չկա Իսակովի պողոտայում, խցանումներ կան Աթենքում եւ Թայրովում, ծանրաբեռնված է Արշակունյաց պողոտան, խցանումներ կան մայիսի 9 փողոցում, ինչպես նաեւ երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Արշակունյաց պողոտայում, նշեմ, որ վթարը տեղի ունեցել Շիրակից դեպի Արշակունյաց գնացող հատվածում, եղեք զգոն և ուշադիր, դե փոքր կենտրոնը ևս ունի իր ծանրաբեռնվածության սխեման և կերպը, այս պահին Վարդանանցն է ծանրաբեռնված, Պապ Թագավորը մասամբ ունի խցանումներ, ծանրաբեռնվածություն նկատվում է նաև Մաշտոցի պողոտայում, և այստեղ խցանումներ նկատվում են նաև Վազգեն Սարգսյան փողոցում, Սայատ-Նովան Ալբանդյան հատված, ինչպես նաև Տերյան փողոցը ծանրաբեռնված են։ Կուտակումներ զարմանալիորեն չկան դեռ Աբովյանում, Թումանյանում և Մաշտոցի պողոտայում, բայց Տերյանն է, որ գալիս է փոխարինելու բոլոր չխցանված փողոցներին։ Սարալանջը ևս ծանրաբեռնված է, այս պահին Տարանցիկ ճանապարհը Սարալանջի ևս կուտակումներ ունի, Արմենակ Արմենակյանը և Սերո Խանզադյանը ծանրաբեռնված են, կրկին հիշեցնեմ, որ Միասնիկյան պողոտայում վերջնամասին մոտ կամ մեկ ավտովթար, հաջորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղուց Դավթաշենի կամուրջ եկող հատվածում և Շիրակից դեպի Արշակունյաց թեքվող հատվածում ևս մեկ ավտովթար ունենք։ 7 բալ է ծանրաբեռնվածության աստիճանը 3 վթարներով, լույսը նոր է բացվել այսօր, ընդամենը 3 շաբթի է, նոր աշխատանքային շաբաթ և նոր տրամադրություններ, այո, քիչ հետո նորից մենք նաև կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, որպեսզի հասկանանք, թե դեռ

0: Հայկական կետին մաքուրոթը եկավ էլի մեզ ընդառաջ ու գրկեց իր այդ թարմությամբ, հետո նորից արդեն երեկոյան մենք վայելեցինք սառնությունը, հուսով եմ, որ տաննեք, և եթե դրսում էիք, անձրևանոցով էիք, բայց հաշվի առեք, որ արդեն մի քիչ տակ հագնվելու ժամանակ։
1: Այո, առավոտյան և երեկոյան հատկապես։
0: Այո, բաճկոնակների մասին մի մոռացեք, անձրևանոցի մասին մի մոռացեք, բայց ամենակարևորը ժպիտ հագեք, երբ դուրս եք գալիս տնից, որովհետև դա է ձեզ զարդարելու։ Ամեն առավոտում շարունակում ենք լսել երաժշտություն, կվերադառնանք ու կշարունակենք խոսել թե եղանակից, թե թվերից, թե աշխարհի անցուդարձից ու էլի ֆիլմերից։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Ամեն առավոտում կարճ դադար,
2: շատ կարճ, շատ,
1: որից հետո մենք վերադառնանք ու կշարունակենք եթերը, մնացեք մեզ հետ.
0: Գովաստ.
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը.
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
5: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Մեզ հետ ամեն առավոտ դուք սկսում եք ձեր օրը և երկու ժամ շարունակում եք ձեր օրվա ընթացքը, որպեսզի լույսը բարի բացվի։
2: Այո, եւ բացվում է, այդպես էլ կա։
1: Մենք ողջունում ենք բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում կա բարձր տրամադրություն, ժպիտ իհարկե, եւ իհարկե ինֆորմացիա, որին մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք, թարմացնում ենք ինֆորմացիան թե խցանումների մասին, թե եղանակի մասին, եւ թե իհարկե տարադրամի մասին։ Ես ուրեն հասցրի այս օրերին դիտել Թինա Կանդելակի հարցազրույցը, նա վերջին շրջանում հատկապես Գազպրոմ մեդիայում ղեկավար ստատուս ստանցնելուց հետո ավելի քիչ է տալիս հարցազրույցներ եւ հանրային ելույթներ ավելի քիչ է ունենում, չնայած ակտիվ սոցիալական կյանք է վարում եւ բավականին հետաքրքիր հարցազրույցեր չեմ ասի, որ Ալեկոն ինձ համար ամենալավ հարցազրույցավարն է, գուցե եւ շատ ստացված է, բայց ամեն դեպքում դիտարժան հարցազրույցեր, խորհուրդ եմ տալիս դիտել, որովհետեւ Թինան խոսում մեր շատ հետաքրքիր արժեքների մասին, թե մեդիայից և թե կյանքից, մասնավորապես մարդկային արժեքներից, ծնող երեխա հարաբերություններից, կին տղամարդ հարաբերություններից, կնոջ և տղամարդու ընկերության մասին էր խոսում, և եթե այս ամենը ձեզ մեծ առումով հետաքրքրում է, կարող եք լսել հարցազրույցը, որովհետև դրանք ոչ թե սուբյեկտիվ և շատ հաճախ կանացի մեկնաբանություններ են, կանացի ասելով ոչ մի վատ ենթատեքստ չկա իմ խոսքում, ամեն դեպքում երբեմն շատ հստակ ու տաբու դարձած թեմաներ կան, որոնց մասին այս կամ այն կինը կարող է ունենալ հստակ կարծիք։ Թինայի պարագայում ամեն ինչ շատ հստակ էր եւ շատ կոնկրետ, հաշվի առնելով, որ նա, եթե չեմ սխալվում, արդեն 50-ին մոտ է եւ 50-ից մոտ 30 տարի եւ ավել է անցկացրել
2: է
1: հեռուստատեսությունում,
2: սկսել է բավական խելացի կինը,
1: բավականին խելացի, եւ մարդ, որ ամեն օր առավոտյան արթնանում է ժամը 6-ին, հասցնում է գնալ մարզասրահ, հասցնում է իր երեխաների հետ ժամանակ անցկացնել, հասցնում է իր պաշտոնից ելնող բոլոր պարտականությունները իրականություն դարձնել,
2: աշխատասիրություն,
1: այո, եւ գիտես ինչն է հետաքրքիր, նա նշեց, որ հարցին ի պատասխան, թե արդյոք իր ամուսինը չի մի քիչ սրտնեղում այն հանգամանքից, որ նա միշտ աշխատանքն է ընտրում, Թինեն ասաց, որ իր ամուսինը իրեն հենց այդ պատճառով էլ ընտրել է, որովհետև գիտեր, որ իր կինը այն մարդն է, որը աշխատանքն է ընտրելու։ Հետաքրքիր է նրա կարծիքը ընթերցանության մասին, գրքերի մասին, գրականության մասին, մի խոսքով, սա հարցազրույց է, որտեղ Թինան թե զգացմունքային էր, թե ավելի հստակ, թե ավելի խիստ, և եթե ուզում եք դիտել որակյալ կոնտենտ, ես իրապես այս մեկ ժամը ընդամենը տևում, շատ արագ է անցնում, ես շատ սիրով խորհուրդ եմ տալիս։
2: Անպայման դիտեք եկեք, որովհետև բավական հետաքրքիր է լսել հետաքրքիր մարդկանց, մեզ էլ հետաքրքիր է իմանալ ձեր կարծիքը։ Ընդհանրապես, մենք միշտ անընդհատ խոսում ենք լավ ֆիլմերի մասին, բայց եթե դուք էլ ունեք այն ֆիլմերը, որոնք դիտել եք կամ սերիալները, եւ մտածում եք, որ լավն են, արժի որպեսի խորհուրդ տալ ընկերներին դիտել, մենք ձեր ընկերներն ենք, այնպես որ մեզ էլ խորհուրդ տվեք։ Ես արդեն ասացի, որ սկսել եմ դիտել, հա, Բերլին, Բումաժնի դոմ Բերլին երկրորդ սեզոնը, եւ առջևում էլի ունեմ նախընտրած արդեն առանձնացված սերիալներ։ Իդեպ նշեմ, որ արդեն ամսի 13-ին Netflix-ում հասանելի կլինի Դիպլոմատ սերիալի երրորդ սեզոնը, որը ես շատ եմ սիրում, այդ կնոջ պատմությունով ամբողջության ամերիկյան քաղաքականության մեջ է, այնտեղ մի քիչ սարկազմ կա, հումոր կա, լրջություն կա, այնպես որ հետաքրքիր է։
1: Ես կիսատ եմ թողել, բայց դու այնպես ես նկարագրում։
2: Բավական լավն է, եւ շատ էսպես սյուժեյում գործողությունները ծավալվում են շատ էսպես արագությամբ, եւ ամեն վարկյան ինչ որ բան է լինում, ու հասկանում ես, որ այդ ապարատում աշխատող մարդկանց կյանքը այդքան էլ հեշտ չէ, եւ դժվարություններով լի է։ Այնպես որ դուք առաջարկեք ձեր դիտած նախընտրած սերիալները եւ ֆիլմերը, մենք էլ առաջարկում ենք մերը, եւ իհարկե շատ ուրախ կլինենք, որ որևիցե մի հետաքրքիր բան նաեւ ձեր առաջարկածից մենք դիտենք։ Այս պահին մեզ մոտ լավ երաժշտություն է լինելու, հետո արդեն վերադառնանք։

0: Na ravot.
1: Ai saravot.
0: Հիմա.
1: Ուցնանց 30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
1: Բարի լույս ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք Երևանից ասում ենք, որ իհարկե մեր օրակարգում Երևանը միշտ է, բայց այսօր ավելի հստակ, ավելի մասնավոր դեպքերով եւ դեմքերով մենք խոսելու ենք մեր սրտի մայրաքաղաքի մասին։ Ամեն առավոտի տաղավարում Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետոյանն է։ Բարի լույս, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել ու եկել եք մեր տաղավար։
2: Բարի լույս, մերսի հրավերի համար։
3: Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տրամադրությունը, հա, տոնի տրամադրությունը անընդհատ կա մեր քաղաքում եւ հետաքրքիր է արժեվում ինչ է սպասում, որովհետեւ այն ինչ որ տեսանելի է, շոշափելի է, արդեն վաղուց բոլորով յացել են եւ ոչ միայն Երևանի բնակիչները, նաեւ բնականաբար մեր քաղաք եկող հյուրերը։ Եվ անընդհատ բոլորի սթորիներում եւ ռիլերում տեսնում ենք այդ գորգերը, շքեղ, որոնք արդեն զարդարել ու գեղեցկացրել են մայրաքաղաքը, այլ ինչեր կան, ինչի մասին մենք դեռ չգիտենք, բայց իրականությունում այն շոշափելի է արդեն։
2: Սուրեն ջան, վերջինը կարծում եմ այս Մետրոպոլ հյուրանոցի դիմացի գորգներ, որը վիշապա գորգա ու շատ տենց դետալային արված, որը իրականում երևի ամենամեծ մեծնա, որ արվել էր, եթե շատ անկեղծ լինեմ, իրանք տենց մեր ինչ-որ հասարակության մեծ հատվածքը շատ լուրջ է մոտեցել այդ հարցին, այդքան լուրջ պետք չի մոտենալ, բաներ կան, որոնք որ քաղաքային մշակույթի կամ ուրբանիստիկայի մեջ իրանք զուտ ինչ-որ ժամանակավոր կամ տեսողական ինչ-որ մի հատ կտոր են փակում, որոնցից մեկը հենց այդ գորգերն են, օրինակ հիմա նույն Աբովյան փողոցին է, ինքը արդեն այնքան աշխատեց ու այնքան տարածվեց, որ հիմա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս, օրինակ արժի իրան նորից թարմացնել, թե չէ, որովհետև հասկացանք, որ ինչքան էլ լավ որակյալ ու ինչքան էլ ճիշտ մետադոլոգիայով ներկվի, մեկա մեքենաների տակ եթե լինում է, մաքրվում է, չնայած որ Աբովյան Պուշկին Խաչմերուկի գորգը ամեն լվացվելուց լրիվ բացվում է իր գույները, բայց մեկա մեքենաները քշում են, սևանում է, դրա համար հիմա այս մի տարբերակը, որը ունենք, ինքը ոնց որ
1: իզոլացված
2: է, այդ կղզյակի մեջ է, հետիոտնային անցումի համար միայն այդ հատվածը երթևեկելի չի, ուրեմն ավելի ուշ կմաքրվի կամ միգուցե չմաքրվի, այսինքն ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ 1 2 3 5 տարին մեկ թարմացվի, բայց նորից պետքա սրանց վերաբերվել որպես ժամանակավոր ինչ որ
3: էլեմենտներ,
2: տեսակ էլեմենտներ, որոնք որ նույն անգամ այն մյուրալները կամ սթրիթ արտը, որ կան հիմա այս վերջերս արեցինք Երևանի շենքերի վրա, դրանք էլ են էլի ինչ որ ժամանակ կարող է հետո փոխվեն, մաքրվեն, ներկվեն, այսինքն ինքը հենց տենց կոչվում է ժամանակավոր արվեստ, որը ինչ որ պահի հայտնվում է, հետո կամ մնում է կամ չի մնում, էլի ինքը տենց պարտադիր չի, դոգմատիկ չի, որ հենց արվեց վերջ, դա պետք է մնա, ամեն օր պետք է թարմացվի, չկա տենց
1: Գաղտնիք չէ իմ շրջապատի եւ արդեն ունկնդիրների համար իմ դրական վերաբերմունքը կցակառույցների վերացմանը։ Ինձ համար հաճելի անակնկալ էր իմ շատ սիրելի ու մանկությունից հարազատ դարձած բակերից մեկի հետևի հատվածում կցակառույցների վերացումը, խոսքս հայտնի բոքսի բակի հետևում Նալվանդյան 50 հասեյում բոլոր կառույցների վերացումներ։ Սա առաջին հայացքից ցավոտ որոշում կարող է թվալ ինչ որ տնտեսվարողների համար, բայց արի ուտես, որ քաղաքի բնապատկերը մենք վերադարձնում ու վերականգնում ենք։ Այսում եմ այս պրոցեսներից խոսենք, որովհետև Նալբանդյան 50-ը միակ հասցեն չէ, դուք շարունակաբար այս գործողությունը իրականացնում եք ու դեռ իրականացնելու եք, եւ որ փողոցներն են առաջիկայում սպասում։
2: Այս եթե այս հարցին մի քիչ ավելի հիմքային մոտենանք կամ խորքային, ոնց եք ընտրում այդ հասցեները կամ տեղերը, որը քանդվի, որովհետև ամեն սենց ապամոնտաժումից հետո գալիս է մի հատ սենց աննորմալ քանակի խնդրանքներ, որ ստեղ ապամոնտաժ եք, ստեղ ապամոնտաժ եք, ստեղ ապամոնտաժ եք, պետք է հասկանալ մի բան, որ այդ ռեսուրսները շատ սահմանափակ են, եւ անգամ այդ ապամոնտաժումները իրենք շատ ռեսուրսատար են, սկսած այդ տեխնիկայից, վերջացրած հետո այդ շինախմբի տեղափոխմամբ, հետո այդ տարածքների բարեկարգմամբ, այսինքն մենք տենց սուտ չենք քանդում ու թողում ու գնում, էլի, հետո փորձում ենք դրանք վերականգնել, ոնց որ օրինակ այս վերջերս Պուշկին Սարյան փողոցի այդ
1: Սարյան 24 կոտորակ 1-ում
2: չեմ ուզում անունը տամ, էլի, ինչ ենք քանդել, տեղ կային երկար ժամանակ, երկար որ նաև 30
1: մենք մեր եթերում երկար քննարկել ենք, թե ինչ ենք քանդվել,
2: դե ուրեմն այդ վուլկանիզացիայի տարածքը, որը քանդվել էր,
1: եւ ներեցեք, որ ընդհատում շատերը մտածում էին, ասում էին, դե սա քանդվեց, հիմա մի ուրիշ մասնավոր բան կկառուցվի, բայց դուք վերջերս հաճելի անկնկալ արեցիք,
2: հա, նախ ունենք տենց պրիցինդենտներ, որտեղ որ այո, ինչ-որ մի բան քանդվում է ու իրատեղը այդ նույն տնտեսվարողին ինչ-որ մի բան թույլատրվում օրինական հիմունքներով արդեն, իսկ ընկա ինչ-որ մի, հա, տեղ կամ չեմ այդ անարդարության կտոր, որ բա մեկ այսքան մաքրում եք, ինչ եք, նախ մաքրում ենք անհամեմատ շատ, քան որևէ մեկին ինչ-որ բան թույլ ենք տալիս, միայն այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ-որ մի բան ունեին, որը տենց քանդվելա, երկրորդը թույլ ենք տալիս դա արդեն օրինական հիմունքներով, այլ ոչ թե անօրինական հիմունքներով, եւ երրորդը շատ ավելի էսթետիկ, փոքր ու ինչ-որ չափորոշիչների մեջ, բայց այդ կողմ չմտնենք, վերջը արեցինք, այդտեղ 1 տարի անցավ, նոր հիմա այդտեղ մի հատ շատ սիրուն տենց փոքր ուրակի նման մի բան ենք անում, որը տենց է սկոպ 17-ից առաջ այդ biodiversity բանետ ուղություններով, բայց տենց շատ կրթական, շատ սիրուն, կանաչ, լավ, գունավոր հատվածա դառնալ։ Ինչ վերաբերում է բոքսի հայաթին, այդ էլ շատ արդեն տենց տեղեր կա, որոնք որ վաղուց արդեն սենց այնքան ենք սովորել այդ ամեն ինչին, որ հետո սենց մեկ էլ արդեն որ չկա, նայում են մարդիկ, ասենց ինչա փոխվել էստեղ, բայց իրականում շատ մեծ բաներ է այդ հատվածում փոխվել, այդ ամբողջ հատվածը լրիվ այդ պատը ոնց որ վնասված էր, այդ վերանկանգնեցինք, մայթ ընդհանրապես այդ կտորում չկար, այդ վերականգնեցինք, այդտեղ նաև կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտինի հետ ենք Գալստյան, այս ոնց որ պրոյեկտը սենց միասին անընդհատ ինքն էլ էր շատ ոնց որ սրտացավ այդ հատվածի համար, նաև ինչ-որ կտորումն է օգնություն էլ ունեցանք իրանից, դատեղ հիմա վերջնակետը լինելու է Վլադիմիր Ենգիբարյանի մազայկան, արդեն այս անգամ ոչ նկար, այլ մազայկա այն պատի վնասված մասում, այդ դեպ ասեմ, որ Վլադիմիր Ենգիբարյանը եղել է միակ հայ բոքսի օլիմպիական չեմպիոնը, ու ինքը հենց պարապել է տեղ, այսինքն հիմա այդ բոլոր անցորդները այդ ազատված հատվածով ոչ միայն հանգիստ կքայլեն ու կտեսնեն, նաև կտեսնեն արդեն այդ հենց իր նկարից պատրաստված մոզայկան, որը հենց այդ մեդալով այդ տարեթիվն է երբադարձել, այսինքն այս հատվածական, ու եթե վերադառնամ այն ամենասկզբի կտորին, ինչ էի ասում, այս հատվածական մաքրումները իրանք ինչ-որ միտեղ մի հատվածից սկսում ենք ու տենց սկսում ենք շարունակել, հիմա իմ մոտ ավելի շատ այդ մոտեցումն է, օրինակ նույն Թումանյանն Ալբանդյան խաչմերուկը, հիմա Աբովյան Սայատնովա խաչմերուկին անցանք, այդ
3: այդտեղ ինչ-որ բան արվելու է, որովհետև մաքրվեց, բայց հայտնաբերվեց ինչ-որ տակը տեղ, չէ,
2: հա, դե տենց իրականում այդտեղ եղել է նախկինում նախագիծ երիտասարդական մետրոից գալ դեպի այդ հատված գետն անցումով, բայց տենց կիսատ է մնացել, այսինքն այդ հատվածական փոփոխությունները, որոնց որտեղ որ ոչ թե ինչ-որ միտեղ կպնում ենք զուտ 5 հատ կրպակ ու անցնում ենք առաջ, այլ այդ հատվածի ամբողջական, ասենք, վերականգնում, բարեկարգում, չգիտեմ ոնց իրան կոչենք, բայց իրան տենց ամբողջական մոտեցում, այնակ հիմա այդ Սայատնովա Աբովյանում մաքրեցինք այդ կրպակները, մեծ
1: տեսադաշտը բացվեց, եկեղեցին
2: բոլոր կողմերից երևում է, այդտեղ արդեն սկսեցինք էլի տարբեր գովազդային վահանակներ ապամոնտաժել, կրպակը վերջերս հանեցինք վարդագույն մյուս հատվածից այդ խաչմերուկի ու հիմա կանցնենք իր բուն այդ հատվածի բարեկարգմանը, որը հիմա արխիվային նյութեր ենք հանել, հենց այդ նախնական տեսքի այդպես ջրային վաներ կային, հատվածներ կային ու այդ վանու արձանը, որ այդ կրպակների մեջ թաքնված էր ու ինչ-որ մի պահի իր այդ կուժը կոտրվել էր, դա կվերականգնվի, այդ հատվածը կվերականգնվի, այսինքն ինքը տենց այդ հատվածն էլ կլինի արդեն տենց ամբողջական մի հատ տեսքի ու վերջապես պատասխանելով այդ հարցին, թե ոնց ենք ընտրում ու ինչ է սպասվում, ինչ-որ բաներ պարզա մենք ունենք մեր մտքում, հատվածներ, որոնք, որ ես ուզում եմ բարեկարգվեն, պրիորիտետը միշտ տրվում է դերմայթերին, հետո այգիներին, հիմա որ տենց ասում են, բա ինչի գարաժները հայատների չեք քանդում, իրականում քանդում ենք, բայց դա իմ համար հիմա պրիորիտետ, այսինքն առաջնահերթություն չի, որովհետև բակերը կառուցվում են, տեղեր կա, որ այդ բակերը կառուցվում են, իսկ նորից ինչի չենք նաև գարաժներ քանդում, ավելի շատ, քան օրինակ մարդիկ են ուզում, որովհետև այդ ամեն ինչը ռեսուրս է, մենք այս տարվա մեջ 2.5 անգամ գերազանցել ենք երբևէ այդ ապօրինի շինությունների քանդման բյուջեն, էլի, որը ոչ ընդհանրապես տրամադրվում է թաղապետարաններին, դրա համար տենց ավելի ինչ-որ տուրիստական տեղեր, շատ հետիոտնային տեղեր, մարդաշատ տեղեր, այգիներ ու շուտով լուրջ քանդումներ ենք ունենալու, սպասեք։
1: Հիմա կարճ դադար կլինի, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը, ամենաառավոտի տաղավարում Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետրոյանն է, մնացեք մեզ հետ։
4: Երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
0: Գովաստ
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
0: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
8: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
0: Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Երևանի սրտում ինձ համար մի ուրիշ սիրելի հատված կինո Մոսկվան է, ու փաստորեն այստեղ էլ մեզ համար նորություն եք պատրաստել, հայտնի շատրվանը, որը երեկոյան զովացնում է, ցերեկվա ժամերին շքեղ է, նորություններ է մեզ համար պատրաստում տեսքի առումով։ Ես ուզում եմ արամասներից դուք խոսեք։
1: Նորից վերադառնանք հատվածական բարեկարգումներին։ Ուրեմն ունենք կինո Մոսկվայի հարակից տարածք, շատրվաններ, որոնք տենց շատ սիրուն են, միտքը շատ լավն է, ֆունկցիաները լավը, բայց իրականում շատ իրանք մաշվել են այդ վրայի մոզայկաները, որովհետև ինքը տեխնոլոգիապես շատ խնդրահարույցա, երբ որ այդ մոզայկան տենց բարձր ու ուժեղ շիթի տակ, այսինքն անընդհատ այդ ջուրը խփում է ու իրան վնասում է։ Բայց այս տարի նախագիծ արդեն սկսել ենք, հուսով եմ մյուս տարի կունենանք հարակից տնտեսվարողների հետ, Coffee House-ն է, Մարտինի այդ կողքի երկու սրճարանները, Մոսկաֆեն է, կինո Մոսկվան է, իրանք համատեղ մեր գլխավորությամբ անելու ենք այդ հատվածի բարեկարգումները, շատրվանների վերանորոգում ալինելու այդ մոզայկայի ընդհանուր սիստեմայի, փոքրիկ անակնկալա լինելու այդ նստարաններն, ու նստարանները անցյալ տարի դրեցինք ու շատ սիրվեց, ու հիմա տենց դարվել է ամենա տենց սիրված վայրը այդ հատվածի, որ տենց մարդիկ նստում են շատրվանի այդ կողքի նստարաններին, բայց այդ մասով տենց շատ հետաքրքիր ու լավ լուծում ունենք, ու տենց մի քիչ այդ հատակի մասն է, ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ լինելու, ունենանք նոր շատրվաններ ու նոր հանգստի վայր կինո Մոսկվայի շրջանակներում։
2: Բավական հետաքրքիր ու տեսանելի շոշափելի աշխատանքներ են արվում, ես միայն ցավում եմ այն բանի համար, որ դա չի արվում ամբողջ վարչական շրջաններում, որովհետև ես ինքս ապրելով, հա, կենտրոնից դուրս չեմ տեսնում այդքան, որ արվում է, որովհետև, հա, չեմ ասում, որ այսպես ձերքերը ցալած թաղապետերը ոչ ման չեն անում, չէ, անում են, բայց ցավոք սրտի շատ այդպես այդ որոշակի այդ անօրինի շինությունների, որոշակի նույնիսկ նշագծումների բաների թերություն կա, եւ որպես քաղաքացի ես բարձրաձայն եմ այդ մասին, բայց անմիջապես հենց թաղապետարանին խնդրելով, որ եկեք այս բանը անենք, եկեք այս սա անենք։ Կարծում եմ, որ նաև կամաց-կամաց տեսանելի կլինի նաև հենց այդ հատվածները, եւ որոշակի վարչական շրջաններ, օրինակ վերցնելով կենտրոն վարչական շրջանից, նաև իրենք կսկսեն ավելի ջերմ ու ավելի հոգատար վերաբերվել այդ հատվածների շրջակա միջավայրին։ Այդ ինչ է անհրաժեշտ նման դեպքերում, ինչպես վարակել նաև այդ գործողություններով մյուս վարչական շրջանների։
1: Ես պետք է ասեմ, որ իմ պատկերացմամբ շատ ու լիքը գործ արվում, այդ լիքը գործը միգուցե սենց չեն ցուցադրում, ոնց որ ես եմ անում, տեսեք, ունեք ես երեկ եմ ստորի արել այդ բանի մասին, կինո Մոսկվայի կամ երեկ չէ, առաջորը երևի, դուք արդեն տեսել եք ու դրա մասին ասում եք, շատ իրականում հայտնվելով այս 2.5 տարի քաղաքապետարանում, ես այնց շատ մեծ բացահայտումներ եմ արել ինձ համար, որովհետև ես էլ երբ որ դուրսնեի այս կառույցից, ես էլ այս ամեն ինչը չէի տեսնում ու չէի հասկանում, թե ինչքան գործ է արվում իրականում, աննորմալ քանակի գործ է արվում, շատ դեպքերում այդ անտեսանելի գործ է լինում, շատ դեպքերում այդ կադրից դուրս է լինում, շատ դեպքերում դա ինչ-որ մի քիչ բյուրոկրատական ու պրոցեսուալ շղթայով է անցնում, բայց ահավոր շատ գործ է արվում, արվում է նաև բոլոր վարչական շրջաններում։ Հիմա գիտեք ոնց, ես տենց չեմ ասում, որ զուտ հիմա ասեմ ու տենց իմ կոլեգաներն են կամ ես քաղաքապետարանում, այդ մի կոմ, ես հիմա շատ լոյալ եմ այդ ամբողջ կառույցին, դրա համար, բայց մյուս կողմից էլ լիքը գործ արվում, դա արվում է մի քիչ ուրիշ ձև, ուրիշ մոտեցմամբ, բոլորն են տարբեր են իրականում, ու ոչ մեկ չի ասել, որ այս մոտեցումն է ճիշտ կամ մյուսն է ճիշտ, ամեն մեկը անում է իր ձևով, կարևորը անում է, որովհետև այդ վարչական շրջաններում էլ են նորից կառուցվում մայթեր, նորից կառուցվում այգիներ, նորից կառուցվում խաղահրապարակներ, էլ եմ ասում, դրանք տարբեր են ոճի, ճաշակի, ուղղության, կարևորության մասով, բայց կարծում եմ տենց մենք տենց ստաբիլ ժողովներ ենք անում, ինչ-որ բաներ քննարկում ենք, շատ դեպքերում շատ պրոցեսների համար կան խնդիրներ զուտ այս շղթան ջարդելու, նախագծեր, մրցույթներ, այդ շատ ահավոր բարձ է ժողովուրդ, այդ իրականում կողքից տենց ոչ մեկ դրա մասին չի էլ իմանում կամ չեն էլ խորանում, բայց այդ պրոցեսները շատ են մեր կյանքը բարդացնում, բայց մենք օրինակ կենտրոնում շատ ավելի գտել ենք այդ մասնավորի հետ համագործակցության գաղտնիքը ու ուժը, ու դրանով սենց ոնց որ լիքը բան ենք անում ու շատ տեսանելի ու շատ արագ, որը չի բացառում նաև այն, որ մենք ինքներս ենք լիքը բան անում, մեկ-մեկ տենց ինչ-որ կարծիքներ եմ լսում, որ մենակ էս մասնավորի ինչ-որ բաներ միջոցներով են անում, չէ, մենք էլ ենք մեր միջոցներով անում ու շատ մեծ պրոյեկտներ սկսած բակերից, նույն փողոցներից, նույն պապթակավորը Ամիրյանը, մենք ենք ամբողջությամբ բարեկարգել, բայց այդ մասով կարծում եմ տարբեր մոտեցումներ կան, բայց այն զուտ էս երևի իմ մոտեցումը սենց ինչ-որ շատ ավելի տենց երևալ ցույց տալ այդ աշխատանքը, հա, այդ կա, ես միանշանակ գտնում եմ, որ այսքան տանջվում եմ, բա պետք է իմանան, որ այսքան տանջվում եմ, բայց ոչ թե զուտ այդ անձնական ինչ-որ ամբիցիայից ելնելով կամ մի քիչ ելնելով, մեծ մասը նաև ես ուզում եմ մարդիկ իմանան այդ տեղերի մասին, օրինակ մենք այսքան խաղահրապարակ ենք անում, մարդիկ մենա գիտեն այդ 2-3-4 ինչ-որ հանրային մեծ խաղահրապարակները, բայց մենք հիմա նույն այդ փոքր կենտրոնի ու ոչ միայն
0: բակերում
1: շատ սիրուն ու շատ լուրջ, շատ որակով բակեր ունենք, որոնց մասին օրինակ մարդիկ չգիտեն, կամ նույն էս Կերոնի այդ հիմնադրամի հետ սարքած, մենք այսքան մենք Կերոնը, մեր գործընկերները, մարդիկ այսքան ստորիներ են անում, տարածում են, մեկ այլի լիքը մարդ կա, այդ որտեղ է, այս ինչ, այս Երևանում, այս, այսքան պետք է այդ մասով ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այն ինչ որ արվում է, արվում է մեծ դժվարությամբ, լիքը էներգիա դնելով, այդ մաքսիմալ օգտագործվի ու մաքսիմալ տարածվի, սուտ էլ եմ ասում, օգտագործման տեսանկյունից, այս նույն էս բակերը պետք է տենց բոլոր կողքի շենքերից գան, խաղան այդ դաշտերը, որտեվ որ սենց թեթև մի վայրկյան հետ հայացք ես գցում, թե մենք ինչ պայմաններում էինք մեծանում, հիմա տենց ասում ես, ես ինչ անհավատալի բաներ է կատարվում, էլ ես նույն էս մեծ խաղահրապարակները ամեն անգամ փոքր տղու ստանելուց տենց մեկը չեմ հավատում, որ այս սենց իրականությունը մենք ես Երևանում ենք արդեն տեսնում, որտեվ ուղիղ 1.5 տարի առաջ ես միած թորի էի արել Նյու Յորքից այս նմանատիպ խաղահրապարակի հարևանությամբ, ու տենց սենց մանիֆեստեր էլի, որ արդյոք
2: մենք էլ կունենք
1: Երևանում սենց բան անել, ու համ հերիք չի արեցինք, միևնույն ժամանակ միշտ ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել այդ մեր բոլոր գործընկերներին, որոնք որ հենց այդ սկզբից մենք ինչ-ի տեն շատ պաֆոսնի ահնչում, բայց իսկականից հավատացին, կպան շատերը, հա, օրինակ չգիտեմ, նույն այդ Սարյանի աստիճանները, այն ժամանակ որ հայկին զանգեցի Հարությունյան մանեթալզի, հենց ասեց պետջան չէ լի բան, բայց հենց շատ կարճ ժամանակում չեն դարավ, հա, ու այսօր էլի ամենա տենց փախած ու սիրուն
0: համերգներ են լինում
1: արդեն, հա, մենք ենք անում, Կերոնն անում, անհատ մարդիկ են անում, ինքը հենց միտքը հետ է, որ այդ միջավայրային լուծումները ու փոփոխությունները բերում են մշակութային արժեքային փոփոխությունների, ու իրանք սկսում են իրանք իրանց ապրել, արդեն մենք տենց ունենes մեր խաղարապարակ, մեր այս խաղահարապարակներում, օրինակ հիմա տենց թատրոններ են ելնում շաբաթ-կիրակի օրերին, ներկայացումներ են ելնում, այսինքն իրանք արդեն ապրում
2: են
1: առանց մեզ կամ մեր օգնության։
0: Ահա, ինչ որ պահից շատ սովորական մի բան դարձավ մեզ համար, տեսնել, որ տարբեր շենքեր լվացվում են, մաքրվում են, հետո սովորական դարձավ այն հանգամանքը, որ շատ շենքերի լուսավորությունն է վերականգնվում, գիշերային Երևանը էլ ավելի շիքեղ է դարձել, հիմա արդեն գոնե թե իմ աչքին սովորական է դարձել տեսնել, որ տարբեր շենքերի ֆասադներ մաքրվում են տարբեր տեսակի պաստառներից, թղթային պաստառների մասին է խոսքը, եւ ոչ միայն շենքի ֆասադներ, նաեւ գետնանցումները։ Ես ուզում եմ մենք այս մասին խոսենք, որպեսզի նաեւ այն մարդիկ, որոնք այդ պաստառները փակցնում են, այլ չփակցնեն, որովհետեւ ըստ էության մեծ աշխատանք է տարվում, արդեն կան գետնանցումներ, որոնք իրապես մաքրված են լիարժեք։ Այդ ուզում եմ այս մասին խոսենք։
1: Այո, շենքերը լվացվում են ու այդ իրանք բազմաթիվ ֆունկցիաներ ունեն, բացի նրանից, որ նույն այդ օդի մասով, այսինքն այդ ջրային շիթերը կամ այդ ջրային մաքրման եղանակով արդեն ինքնին այդ փոշինակը լանում ու տեղային շատ փոքր, չեմ ասում, թե չէ, լուրջ լուծումներ են, բայց իրանք ընդհանուր առմամբ այդ շենքերը ֆանտաստիկ ճարտարապետություն ունեն ու այդ քարի գույն, որը որ տենց շենքեր կա, երբեք չի լվացվել կամ ոչ մեկն էլ չի լվացվել, կարծում եմ, ես առաջի անգամ ենք, ու ինչ-որ բաներ էլի երևի արվել է, տենց միանշանակ չասենք, բայց հիմա մենք շատ ակտիվ ենք այդ անում ու տենց ահավոր տարբերությունը զգացվում է էլի այդ շենքի սկսած գույնից, ճարտարապետությունից, դետալներից, իրանք տենց սկսում են ահավոր առանձնանալ այդ մաքրման պրոցեսում, իհարկե ամեն ինչ է մաքրվում, սկսած այդ շերտերից, փոշու, նաև առաջի հարկերում արդեն խզբզանքներ, թղթեր ու չգիտեմ ինչեր, դրանցից ամենավառը երեկ էլի անցնում ու տեսա էլի տենց ուրախացա, ու նենց հետաքրքիր հաբանա հիմա, որ արդեն ես ինչ երկար է ժամանակ անցնում, դե տենց չես հիշում արդեն էլ ինչ ա եղել, բան էլի տենց հատ այս մենք ենք արել, տենց որ անցնում ես ինչ-որ տեղով, մեկ է վա ես շենքն էլ ենք, ճիշտ է, այդ Արամ Մանուկյանի տունը, որը Արամի փողոցի վրա է, ինքը տենց խայտառակ վիճակում էր, ինքը հիմա էլ կիսաքանդա բան, բայց գոնե այդ ֆասադը, որը մաքրվեց, լվացվեց, հիմա այդ շուտ հետաքրքիր լուսավորություն ունի, այդ պատուանների վրա տենց մինասի նկարներից պաստառներ ենք դրել, դիմացը արգելքներ ենք դրել, որ չկանգնեն ու ընդհանուր շենքը երևա, չնայած երեք տեսա մեկը կոտրել են, խնդրեցինք, որ փոխեն, բայց այդ հետո ոնց որ այդ միտքը, որ օրինակ շենքերը լվանում են, վայ, բա կարելի է տենց անցումներն էլ լվանալ, որնեք այդ սկսեց այս ձկան խանութի գետնանցումից, ով որ այդ քան խնդրահարույց, տենց իշոր կրիմինալոտ, ես իմ հանրային տուալետոտ և այլն, էլի մեր գործ ընկերներից մեկի հետ միասին, մենք, այսքան մենք սկսեցինք լվալ, մաքրել, տեսանք այշոր աննորմալ սիրուն պատեր կանը տեղ տենց քարային լուծումներով, հետո սկսեցինք արդեն բարեկարգումները տեղ, ու տենց հիմա ունենք սիրուն ինչ-որ մի հատ նորմալ, տենց ասեմ լուսավորվեց մեր երկաթլույսի գործընկերների կողմից, տենց հատված կտոր, հիմա արդեն տենց բաներ, թեքահարթակներ ինչ-որ ձևի սարքվեցին։
2: Այդ ճանապարհի հետ կապված մի փոքրիկ խնդրանք կա, որպես այստեղ աշխատող, հա, քանի որ հենց մեր ռադիոկայանը գտնվում է Հրազդանի կիրճում, դեպի վերև բարձրացող, երբ որ այստեղից քայլում ես ոսկով դեպի այդ բենզալցակայան, այնց դիմացի, մինչև այդտեղ հասնելը ճանապարհ կա, փոքրիկ կամուրջ կա, որը կիսում է ձորը և դուրս է գալիս արդեն ժամանակի նախկին այդտեղի 90-ականներին, 2000-ականներին տոնավաճառ էր աստիճանների վրա, ու այդպես դուրս է գալիս այդ ձկան խանութի գետնանցում։ Այ այդտեղ որպես էստեղի աշխատող պիտի խնդրեմ հաջորդ ձեր պրոյեկտերում ներառեք ավելի, քանի որ շատ գեղեցիկ է, ծառերն ամբողջությամբ թափված են այդ կամուրջի վրա, շատ այսպես հետաքրքիր է, ուղղակի այդտեղ պետք է մի քիչ բարեկարգել, որպեսզի նաև այդ ձեր ասած հանրային տուալետ վիճակը վերանա, թափառող շները վերանան, որպեսզի մարդիկ կարողանան պարզապես այս Հրազդանի կիրճը անցնել ոտքով, կիսել ու միանգամից դուրս գալ եկեղեցուն հարող տարածք։
1: Սուրեն ջան, ուրեմն հիմա հենց մի հատ ուրիշ Սուրենի հետ ու մի քանի այլ տնտեսվարողների, որոնք այդ Հրազդանի կիրճում են, իրանց հետ արդեն մի քանի նախագիծ ունենք, նաև ունենք մեր բնապահպանության վարչությունը ունի ասիական զարգացման բանկի հետ նախագիծ ամբողջ Հրազդանի կիրճը արդեն տենց հատուկ պահպանվող գոտի սարքելու ու այդ հատվածական բարեկարգումների հայեցակարգեր, որոնք հիմա քննարկվում են, կարծում եմ ամենաառաջինը ու իրատեսականը հենց այդ հատվածն է լինելու, որ բարեկարգվելու է այդ ձկան խանութի գետնանցումից, այդ աստիճաններից միջև այդ կամուրջ, որը կպնում է Հրազդանի արդեն կիրճի ընդհանուր վիճակին, բայց նախագիծը կարմիր կամուրջից մինչև այդ հատվածն է, հետո շարունակություն, բայց սենց փուլային ուսամ արդեն ինչ-որ հանգուտնու, այդ մի քիչ շատ տենց մեծ ներդրումային ծրագրի մասին է խոսքը գնում, բայց տենց հստակ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, գետնանցում էր, այո, շարունակեցինք հետո, որ հասկացանք, որ այդ ավազաշթային մաքրումը շատ լավ քարի վրայից հանում է ցանկացած բան, սկսեցինք մաքրել ու հետո որ էլի մաքրեցինք, հասկացանք, որ լավ կարելի էս մի պատը քար չի պետք է ներկել, վայլ լուսավորությունը չկա, ու էլի օրինակ հիմա համարյա թե Չեխովի դպրոցի մոտի գետնանցումը տնտեսագիտության համալսարանի մոտի, այդ Ալբանդյան փողոցի, ու համարյա թե ինչքան ես գիտեմ, որոնք որ հնարավոր են տենց մինիմալ կամ չափավոր բարեկարգում անել, որ գոնե լինի մաքուր առանց խզբզանքների ու թերթիկների ու լուսավորված, դա անում ենք, բայց հետո շարունակությունը, որ էլի ոչինչ չփակցնեն կամ չսարքեն դա հանրային տուալետ կամ չջարդեն լույսերը, դա մյուս թեման է, բայց հիմա ես մի քիչ պետք է հանրային գիտակցության մասով էլ ասեմ, որ ինչ-որ փոփոխություններ ես տեսնում եմ ամենայն դեպս, տենց հաճախ չեն կոտրվում այն ինչ որ սարքվում։
0: Եվս մեկ անգամ էլի կարճ դադար, ու մենք ձեզ հանգիստ կթողնենք, պարոն պետեն, անփոփիչ հարցերից հետո մնացեք մեզ հետ, սա Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5։
2: Գովաստ
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը և Սոնան։

0: Մենք եթերում ենք ու շարունակում ենք զրուցել Երևանի մասին։ Մեկ-մեկ թվում է Երևանը փոքր է, բայց հավատացեք, այնքան անծայրածիր է, այնքան բան է կատարվում մեր քաղաքում, ու հիմա էլի մի մեծ բան է կատարվելու։ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի կառուցման 100-ամյակն է, և երեք Երևանի քաղաքապետը արդեն մեզ քաղաքացիներիս ուրախացրեց նորությամբ։ Շատ բաները նոր տեսք են ստանալու և առհասարակ նորություն է լինելու, թարմություն է լինելու։ Սա ինձ թվում է կարևոր իրողություն է բոլորիս համար, և ոչ թե երևանցիների, այլ բոլորիս համար, 100-ամյակ նոր նախագիծ, և կարծում բավականին մեծ նախագիծ։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում։
1: Այո, շատ ռվանները արդեն, ոնց որ ասում է, իրանց մաքսիմալ կյանքը ապրեցին ու ֆունկցիան կատարեցին, ու մենք իրանցից շատ գոհ ենք, բայց ժամանակն է արդեն իրանց թարմացնել, մոդեռնիզացնել, որտեղ այնտեղ տեխնիկական ու նաև լուրջ խնդիրներ արդեն կան, և ինչպես երեք քաղաքապետը արդեն հայտարարեց, շատ գժական բան ենք անելու այդ մասով, լրիվ նոր, մոդեռն են, ինչ որ մենք տենց տարբեր միջազգային կամ այլ զարգացած քաղաքներում տեսնում ենք, սկսած պրոյեկցիաներից, այդ ֆանտանների վրա նոր լուծումներ, նոր լուսային, նոր երաշտական, կարծում եմ տենց նորից կվերսկսի, որովհետև մենք արդեն բոլորս շատ սովորել ենք այդ շատրվաններին, չէ, սկզբից ես էի շուշուտ գնում, հետո երեխեքիս էի տանում, բայց հետո արդեն ծուր սովորեցինք, հիմա կարծեմ ինքը տենց էլի դառնալու է միած սենց թարմացված ու մեր բոլորի սիրելի վայրը նորից։
2: Քանի որ եթերային ժամանակը սահմանափակ է, կխնդրեմ շատ կարճ նաև ներկայացնենք եկող տոնի մասին Երևանը, հա, մեր սրտի մայրաքաղաքը տոնում է 2 օր է լինելու, և գիտենք, որ այսպես տարբեր լոկացիաներում տարբեր երաշտական
0: հրաշալի աստղերով են լինելու։ Ինձ FKJ-ն է ոգևորել, բայց էլի անուններ կան։
1: Տեսեք, այո, ինչպես հայտարարեց քաղաքապետը, այս տարի Էրեբունի Երևանի տոնը ոչ միայն 1 օր, այլ 2 օր, որ տենց մենք մաքսիմալ վայելենք։ Ամսի 9-ին սկսելու ենք Ձյանա Աբգարից այդ Մալիբուի այգինա, այդեղ Ձյանա Արբենինա, ինքը տենց շատ հայտնի ռոք երգչուհի է։ Ամսի 10-ին արդեն լինելու ենք, ունենալու ենք ջազ Կասկադում, ոնց որ միշտ լինում է, ջազի բեմը կլինի Կասկադում, 9-ից արդեն բաց կլինի դասցինք ռոքի հատվածը, որը Ձյանա Աբգարի այգում, Ձյանա Արբենինայի համերգը, նաև ընդեղ գարեջրի փառատոնա լինելու այդ օրերին, այսինքն կարակ գնաք լսեք ռոք ու վայելեք համով գարեջուր ու լիքը ուրիշ լավ բաներ։ Ազատության հրապարակում լինելու է դասական համերգ, այս սաղ արդեն 10-ի մասին է խոսքը, 9-ին Ձյանա Աբգարում Ձյանա Արբենինանա, 10-ին ջազ Կասկադ ասեցինք, էլի ռոքի հատված Ձյանա Աբգար, Ազատության հրապարակում դասական բեմ, Հյուսիսային Պողոտայում լինելու ազգային բեմ, նաև Wine Fest, ոնց որ միշտ էս վերջերս անում ենք, Կարապի լիճը լինելու է մանկական գոտի, ոնց որ էլի սովորել ենք արդեն ցերեկային ժամերին, հրապարակի շատրվանների մոտ լինելու է էլեկտրոնային, այսինքն ինչ որ բան ի վերջո լինելու է էլեկտրոնային բեմ, անգլական այգում այս անգամ լինելու է նաև ռեպի նվիրված բեմ հայկական նաև, ու հատուկ հյուրեր այդ FKJ-ը, Վանկոն ու Ազնավուրի հրապարակում էլ պոպ ու տենց ավելի թեթև հավես երաժշտություն, այսինքն ամբողջ քաղաքը տժալու է այդ օրը, ուրեմն ընտրեք որն եք ուզում։ Իրականում մանրամասները սենց չեք հիշի, Երևանի քաղաքապետարանի էջում բոլոր մանրամասները կան, ծրագիրը կա, արտիստները կան, ժամերը կա, գնացեք միանշանակ գտեք։
2: Այո, գիտեք ձեր
1: տոնը։ Մենք օրինակ ամենամեծին պրոբլեմը ոնց այդ օրը մաքսիմալ շատ հասցնել, բանից բազել, չգիտեմ, ռոքից բազել հրապարակ, հիմա այս տարի կարծում եմ հաստատ կգտնենք մեր սիրած վիճակը ու մեր սիրած Երևանին տոնելը։
2: Անպայման կտոնենք իհարկե մեր քաղաքը, մեր սրտի մայրաքաղաքը այդ օրը տոնելու է եւ իհարկե հյուրեր ենք նաեւ կարծում շատ ունենալու։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այս առավոտ մեզ հետ կիսվեցիք այս նորություններով եւ արված աշխատանքներով, սա կարծում եմ հաճելի օրինակ է բոլորի համար, այնպես որ շնորհակալություն, որ կան հատվածներ, որոնք շարունակվում են բարեկարգվել, կան հատվածներ, որոնք արդեն հասել են իրենց ավարտին բարեկարգման եւ կան հատվածներ, որտեղ արդեն պրոյեկտվում են, որպեսզի նոր ինչ-որ հետաքրքիր բաներ լինեն։
0: Բետոնե կիսագնդերը դեռ շարունակելու եք
1: անպայման։
0: Ես ուրախանում եմ դրանից։
1: Հիմա մենք շատ ակտիվ տեղադրում ենք երևի տենց ամեն շաբաթ 20-25 հատ գույքագրած վայրերը, այն որոնք որ կոտրվել էին, չնայած այդ ուղիղներն էին կոտրվում, հիմա տեղադրում ենք ու էլի ասենք, որ վերջի պահը երևի թե որ այս ամեն ինչը պետք է երևի համատեղ լինի այդ դրվումա նրա համար, որովհետև գալիս են մեքենաները, կանգնում են զեբրաների կամ նենց վայրերում, որտեղ խոչընդոտում են մարդկանց քայլելու հնարավորությունը, ու տենց աղմի թափեք սենց ճոր անդարավ մամի։
0: Շնորհակալ ենք
1: ձեզ, մերսի շատ, միշտ ինչ-որ հետաքրքիր ու թեթև անցնում ձեր հետ։
0: Շնորհակալ ենք ամեն առավոտի տաղավարում Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետոյաններ, մենք պատմեցինք Երևանի մասին, մենք խոսեցինք Երևանի մասին ու միշտ Երևան գալու ցանկություն կա, ես ու Սուրենն էլ միշտ ասում ենք, կարևոր չէ աշխարհի որ քաղաքում ես, դու ուզում ես վերադառնալ Երևան, ու Երևանն էլ ավելի գեղեցիկ է դառնում ամեն օր։ Մենք ճանապարհ ենք մեր հյուրին, վերադառնանք ու արդեն քիչ-քիչ ամփոփենք եթերը։
2: Անպայման։

0: feel the funk.
1: Ամենառավոտ.
2: Այս առավոտ.
1: Հիմա.
2: 8:30-ից.
1: Տանը.
2: Աշխատավայրում.
1: Ճանապարհին.
2: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
2: Մեզ հետ.
1: Ամեն առավոտ.
2: Մեզ հետ ամեն առավոտում կա բարձր դրամատրություն, այսօր մենք շատ հագեցած օր անցկացրինք, որովհետև մեր օրակարգում Երևանն էր իր բոլոր քարերով, տներով, շենքերով, բակերով, պուրակներով եւ իհարկե Երևանի Երևանին ընթառաջ մենք խոսեցինք նաեւ այն ծրագրերից, որոնք սպասվում են, երկու օր ենք նշելու, միասին Երևանն ենք տոնելու, Դիանա Աբգարի հրապարակից մինչեւ Գաֆեսճան քանդակների պուրակ, կարող եք գնալ, վայելել ջազ, ռոք, pop, rap երաժշտություն անգլիական այգում, մի խոսքով մեծ է լայնը լինելու ընտրությունը, իսկ հիմա ես եւ Սուրենը վերադարձել ենք եթեր, որպեսզի պատմենք աստղերի հուշումներից։
3: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, ամենայն դեպս կարող են նաեւ պարտադրողական հնչել այն ամենը, ինչ որ իրենք հուշում են։ Եվ այսպես, խոհեր, այսօր հաջողությունը կուղեկցի ձեզ, բայց միայն այն դեպքում, եթե դուք որոշակի ջանքեր գործադրեք։ Ճակատագրից չարթարացված նվերներ անակնկալներ պետք չեն։
2: Ցուլ այսօր հաջողակ, նույնիսկ հաճելի կլինեն շփումներն առյուծների, երկվորյակների, ջրհոսների հետ։ Կենթանակերպի մյուս նշանների ներկայացուցիչների հետ ավելի լավ է առնչություն չունենաք, դրանից ոչ մի լավ բան չի սպասվում։
3: Երկվորյակ, այսօր դուք շատ ոգևորված կլինեք, սակայն միաժամանակ անուշադիր։ Ձեր շարժումները կարող են բավականին անհամաչափ լինել, այնպես որ խուսափեք փխրուն առարկաներից։
2: Խեցգետիններ այսօրը ֆինանսական տեսակետից հաջող է լինելու։ Դուք կարող եք 1-2 հարց լուծել եւ անգամ հնարավոր է մտածեք կյանքի կոչել ձեր երբեմնի երազանքը։
3: Արյուծ, դուք գիտակցում եք փոփոխության անհրաժեշտությունը, բայց ամեն կերպ փորձում եք չգնալ արմատական քայլերի։ Դե ինչ փորձենք փոխել քայլ առ քայլ կարճ հատվածներով։
2: Խեցգետին այսօրը ֆինանսական տեսակետից հաջող կլինի։ Դուք կարող եք 1-2 հարց լուծել եւ անգամ հնարավոր է մտածեք կյանքի կոչել ձեր երբեմնի երազանքը։
3: Գույսեր, որքան ավելի
2: Գույսեր, որքան ավելի շատ կրկնեք ինչ-որ բան, այնքան ավելի հասկանալի ու հարազատ կհնչի այն։ Օգտագործեք այդ եղանակը եւ դուք ձեր ուսացին կհասնեք հենց այսօր։
3: Գշեր, կորը բաննապաստ է ընկերների ու հարազատների հետ շփման համար, ֆինանսական հաջողությունները այնքան մեծ չեն լինի, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ բան այսօր ակնկալվում է։
2: Կարիչներ, այսօրը կլինի հեշտ եւ հաճելի։ Առաջարկվող գործողություններն են սպասանքը, երեկոյան հանդիսությունները եւ այլն։ Պատասխանատու որոշումներ կայացնել պետք չէ, թե եւ անհրաժեշտությունը հազիվ թե լինի։
3: Աղեղնա, որ այսօր դուք բարձր եւ ամենակարևորը ըստ արժանավույն գնահատված կլինեք շրջապատի կողմից։ Ընդ որում նկատի կառնվեն թե արտաքին չափանիշները, թե ձեր ներաշխարհի հարստությունն ու բազմազանությունը։
2: Այս աղջյուր այնտեղ, որտեղ թակավորում են զգացմունքները, բանականությունն անելիք չունի, ինչ որ մեկի համապատրաստի որոշումները էականորեն կարող են ազդել ձեր ծրագրերի վրա։ Ուշադիր եղեք, երբ ընտրելու կլինեք ձեր վստահելի մարդուն։
3: Ջրհոս գործողություններն այսօր իրենք իրենց խոսում են, այսօր դրանք խոսքերով մեկնաբանման կարիք չունեն, առավելևս որ հռետորական արվեստն այժմ ձեզ դժվար է տրվում։
2: Ձկները այսօր մարդիկ թող ձեզ ընդունեն այնպիսին, ինչպիսին կաք, եւ ավելի վատ նրանց համար, եթե նրանք դա անել չեն ցանկանում։ Մի փորձեք ձեր մեջ փոխել որևէ բան միայն նրա համար, որ բնավորության այդ գիծ ինչ որ մեկին չի բավարարում։
3: Սա իհարկե այն էր, ինչ հուշում էին աստղերը, այսօրվա հետ կապված հուշումները կան, բայց քայլերը թողնում ենք ձեզ, շատ սրտին մոտ մի ընդունեք այն ամեն ինչ աստղերը։ Վեց պարզապես կարող եք փոքրիկ հետևություններ անել 10-19 րոպե մայրաքաղաքում, եթե այն 10 րոպե ժամանակ ունենք, այսպես մի քիչ ռիթմերով լցնենք մեր եթերը, հետո արդեն վերադառնանք։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707
3: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
5: Բարի լույս սիրելիներ, շատ լավ դրամադրությամբ շատ բարի լույս է սկսվել եւ շատ բարի լույսը ձեզ հետ սկսել են Սուրեն Արուսեմյանն ու Սոնա Թումանյանը։ Այսպիսի բարի խոսքեր եմ ասում, որ հետո պատմեմ խոսանումների մասին։
6: Այո, միանգամից անցում դեպի խոսքը։
5: Իրականում ժպիտս չքանում է, երբ տեսնում եմ, որ մայրաքաղաքում կա 4 ավտովթար, վթարները 5 ավտովթարներ, եթեք 2 ավտովթար ունենք Արշակունյացում, 1 ավտովթար ունենք Աթենքի փողոցում, 1 ավտովթար ունենք Աստվածիմ Ռուբինյանցում 4 եւ 5-րդ ավտովթարը մեզ մոտ տեղի ունեցել Աճարյան փողոցում։ Ինչ ավելացնեմ, ախր 5 ավտովթար արդեն ասացի, 5 չէ, բայց մի 50 փողոց էլ խցանված է այս պահին Երևանում, թե կենտրոնում, թե Արագից վարչական շրջաններում, համբերատար եղեք, զգոն եղեք, ես շատ ուրախացա, գիտեմ շատերը բարկանում են, բայց շատ ուրախացա իմանալով, որ բետոնե կիսագնդերը դեռ շարունակելու են տեղադրել Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում եւ կարծում եմ ոչ միայն, որովհետեւ շատ գետնանցումներից է, շատ անցումներ ուղակի ֆունկցիոնալությունից զրկվում են մեքենաների կայանման պատճառով։ Մի կայանեք մեքենաները այդ հատվածներում, զգոն եղեք, երթևեկելի սամրագոտիները գցեք, մի ծխեք առհասարակ եւ երբեքին եք, հետեւեք երթևեկության կանոններին, ազդանշանի կոճակի մասին մոռացեք եւ ուղակի ժպտացեք, սա հերթական խցանումն է, որը վաղնել է լինելու, մյուսօրն էլ, բայց անցնելու է, դուք հասնելու եք տեղ եւ մոռանալու եք, որ ժամանակն անցել է խցանումների մեջ։ Իհարկե ժամանակն ափսոս է պետք է լավ բաների վրա ծախսել, լավ մարդկանց հետ, բայց ինձ թվում է դուք ճիշտ ընտրությունն արդեն արել եք, լավ մարդիկ Ռադիո Մարշալի եթերում են։
6: Ժպիտները մեզ ապահովում է Ռոքսը, մեր լավագույն գործընկեր, ով ներկայացնում է աշխարհում ամենալավ ատամի մածուկները, խոզանակները եւ էլի հիգենայի պարականներ Բերանի խորոչի համար եւ նաեւ հատուկ գիծ երեխաների, մեր փոքրիկներին, հա, մեր փոքրիկների համար հատուկ գիծ կա, որը պահանջում է, որպեսզի ավելի նուրբ լինեն այդ խոզանակները եւ ավելի որակյալ լինեն մածուկները եւ իհարկե բրեկետներ կրողների համար նույնպես Ռոքսը ունի հատուկ խոզանակներ, հենց բրեկետների ֆորմային համապատասխան եւ հատուկ ատամի մածուկներ։
5: Եթե դուք գրում եք վիներներ, եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, կարող եք օգտվել Ռոքսի ատամի տարբեր մածուկներից, իդեպ համերը եւս տարբեր են, իսկ եթե ուզում եք ճամփորդել, ճամփորդական սեթերը հրաշալի ընտրություն են, չէ՞, անհանգստանում թե տեղավորվի ձեր ձեռքի պայուսակի մեջ, թե ոչ։ Սիրելիներ, մեր կողքին լավագույններն են եւ մենք էլ ուզում ենք մեր լավագույն ու կնդիրներին հիշեցնել, որ այսօր մենք տեսանելի ենք նաեւ Facebook-յան էջում, կարող եք դիտել մեր հարցազրույցը, կարող եք իմանալ այն նորությունները Երևանի մասին, որոնք դեռ չգիտեք։ Եթե Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում եք նակվում, վստահաբար արտաքին տեսքի փոփոխությունները նկատել եք, բայց ավելի խորքային ու ավելի լուրջ նախագծային իրողություններ են սպասվում։ Իհարկե խնդիրների մասին մենք բարձրաձայնում ենք, բայց մեզ համար նաև կարևոր է վերցնել բոլոր դրական իրողությունները լուսաբանելու բառից ամենալավ ու դրական իմաստով առաքելությունը։ Եվ մենք երեկ իմացանք ու հարցազրույցի ընթացքում էլ քննարկեցինք հետևյալը. Երևանի կենտրոնում, սրտում, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում շատեր բաները այլևս նոր տեսք ունենալու ճանապարհին են։ Սա իհարկե շատ ուրախացնող հանգամանք է։ Ձեզ հիշեցնենք նաև, որ մայրաքաղաքում եւ մարզերում տեղումնաբեր ցիկլոնը դեռ չի դադարում զարմացնել, որովհետեւ առավելապես երեկոյան ժամերին այսօր անձրև ու ամպրոպ կունենանք մայրաքաղաքում, իսկ հոկտեմբերի 8-ից 10-ը տեղումներ չեն գրանցվի սիրելի ու կնդիրներ։ Նշենք, որ այդ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու, իսկ հոկտեմբերի 8-ից 10-ը հանրապետության ողջ տարածքում առհասարակ տեղումներ չեն սպասում։ Սա իհարկե ուրախացնող հանգամանք է, սա իհարկե ջերմացնող հանգամանք է, իսկ եթե խուսափում եք տեղումներից, ուղղակի կամ տնից դուրս մի եկեք կամ գնացեք քաղաքից դուրս։
6: Դեռքան ցուրտ չեն դեռ տեղումների ժամանակ։
5: Ուղղակի անձրևանոց է պետք վերցնել ձեզ հետ։
6: Պատրաստվել, աշուն է գալիս, այսինքն եկել է աշուն, արդեն գալիս է խոր աշունը։ Չէ, աշնան երկու ցիկլ կա։
5: 36 օրական է աշունը։
6: Աշուն կա եւ կա խոր աշուն, երբ որ ամբողջությամբ տերևներն արդեն թափված են, աշնան պարվել են։ Տերևները թափված են, արդեն ճռճռում են ոտքի տակ, քիչ ցուրտ է։ Այո, տակ արևը կա, բայց եղանակը ցուրտ է։ Սրան դեռ չենք հասել, դեռ մոտակա 10 օրը խոստանում է բնությունը մեզ տալ արևի ջերմությունը մաքսիմալ, որից հետո արդեն կամաց կամաց կգնանք դեպի աշխորը աշնան ու այնուհետև ձմռանը։ Այսօր այս տարի նույնպես, հա, ասում են, որ ձմեռը լինելու է ձնառատ, եւ հուսանք որ
5: ձնառատ լինի, բայց ցեխառատ չլինի,
6: այո։ Այո, այո, այո։ Դե մեր եթերը կամաց-կամաց մոտեցավ արդեն իր տրամաբանական ավարտին, մենք վաղնորից գալու ենք եթեր, ես եւ Սոնան ձեզ ողջունելու ենք, մաղթելու ենք որվա հաճելի սկիզբ, այդպես է լինելու, ես ստանալու ենք ձեզանից ձեր ֆիդբեքերը, որ մեզ լսում եք, մեզ հետ եք եւ ուրախանալու ենք, որովհետեւ ձեզ մի առավոտ մեզ տալու է հնարավորություն շփվելու ձեզ հետ ու ձեզ ասելու բարի լույս։
5: Լույսը բարի է մեզ հետ, ամեն առավոտը 2-7-ից ուրբաթ է եթերում, մինչև 10:30 ձեր տրամադրության պատասխանատուներն ու մեղավորները Սուրենն ու Սոնան են։ Կհանդիպենք վաղը հոկտեմբերի 7-ին ու ձեզ կմաղթենք բարի լույս։ Միացեք մեզ Facebook-յան էջում, Instagram-յան հարթակում եւս ակտիվ եղեք, զանգահարեք մեր հեռախոսահամարին եթերների ընթացքում 0115504048։
6: Վահին ողջունելով մեզ լսում եւ այս պայն արձագանքեց
5: Վահեջան։ Բարևձե՛ս։
6: Մենք ողջունենք բոլորին եթերի սկզբում,
5: բայց ես երկու անգամ եմ ողջունել
6: եթերի ողջունում, ցավոք սրտի եթերն արդեն մոտեցավ իր ավարտին, դե հաջորդիվ նորից վաղը։
5: Դե բայց մեզ են չէ մարդիկ, պետք որ ժպիտ պարգևեն։
6: Անպայման, իհարկե, առավելևս լավ մարդիկ ու լավ ընկերները։
5: Մենք մարդկանց սիրում ենք եւ լավ մարդկանց ավելի շատ ենք սիրում եւ բարեհաճ է կյանքը մեր նկատմամբ այնքանով, որ լավ մարդկանց հաճախ է ուղարկում։ Սիրելիներ, ամենալավը դուք եք, հիշեք դա, նայեք հայելու մեջ ու ասեք ինքներդ ձեզ. Ես լավագույնն եմ, ես կարող եմ, ինձ մոտ կստացվի, ես սիրում եմ, ես սիրված եմ ու կյանքը հիասքանչ չէ։ Կյանքը հիասքանչ չէ նաեւ մեզ հետ, FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ սուրեն գնանք։
6: Գնացինք, լավ մնացեք։
5: Լավ մնացեք։
7: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Սև և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
4: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
4: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
8: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
8: Այսօր խոսելու ենք մի ոլորտից, որը միաժամանակ գիտություն է, արվեստ եւ երբեմն կախարդանք։ Խոսելու ենք մարքեթինգի հոգեբանության մասին։ Ինչպես են գովազները փաթեթավորվում, գունային լուծումներ ստանում եւ նույնիսկ ձայները ինչպես են ազդում մեր ընտրությունների վրա։ Ինչու ենք երբեմն գնումներ կատարում, որոնք չենք պլանավորել։ Իսկ ինչպես է, որ որոշ բրենդները մենք կարողանում ենք հիշել, իսկ մյուսները ոչ։
1: Market Mind.
8: Շատերը կարծում են, թե մեր գնումները ռացիոնալ որոշումներ են, բայց իրականում մեր գնումների ավելի քան 90%-ը ենթագիտակցական են։ Այսինքն, մենք չենք ընտրում ապրանքը, մենք ընտրում ենք մեզ։ Եվ դա կատարվում է ուղիղի այն հատվածում, որտեղ սնվում են զգացողությունները, հիշողությունները եւ առաջին շփումն ապրանքի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե որ հոգեբանական մեխանիզմներն են բիզնեսի ամենահատուկ գաղտնիքները։
1: Market Mind.
8: Առաջինը, առաջին տպավորության օրենքն է։ Ուղեղին պետք է ընդամենը 90 վայրկյան կամ պակաս որոշում կայացնելու համար, արդյոք մեզ պետք է այդ բրենդը թե ոչ։ Եվ այդ որոշման 60%-ից ավելին հիմնված է տեսողական դիզայնի վրա։ Այսինքն, երբ դուք ներդրում եք անում լոգոյի, գույների, փաթեթավորման մեջ, դուք իրականում ներդրում եք անում այդ առաջին այոյի ստեղծման մեջ։ Հարց. Ձեր բրենդը առաջին 10 վայրկյանում ի՞նչ է ասում մարդու ուղեղին։ Ես պետք է այն գնեմ, թե ուղակի կանցնեմ կողքով։
1: Market Mind.
8: Երկրորդը՝ ընտրության պարադոքսն է։ Երբ մենք հաճախորդներին տալիս ենք շատ տարբերակներ, նրանց ուղեղը հոգնում է, և մարդը կարող է ընդհանրապես հրաժարվել ընտրությունից։ Դրա համար էլ շատ հաջող բրենդներ առաջարկում են 3 հիմնական տարբերակ. լավ, ավելի լավ և ամենալավ տարբերակները, և ուղեղին հիշեցնում է ընտրությունը, կենտրոնանալով լավագույնի վրա։
1: Market Mind.
8: Երրորդը՝ կրկնության ուժն է։ Ուղեղը սիրում է ծանոթ բաներ։ Եթե մենք ինչ-որ բան լսում կամ տեսնում ենք 7-ից 20 անգամ, այն սկսում է մեզ վստահելի թվալ։ Հենց դրա համար է անհրաժեշտ հետևողական բրենդինգը, նույն ոճը, նույն խոսելաձևը և մշտական ներկայությունը։ Եթե բրենդը մեկ անգամ է երևում, ուղեղը սկսում է մոռանալ։ Եթե բրենդը միշտ ներկա է, դառնում է վստահելի ընկեր։
1: Market Mind.
8: Չորրորդը՝ հրատապության մեխանիզմն է։ Վերջին 2 տեղը, միայն այսօր, limited edition, այս նախադասությունները շարժում են ուղեղի ամենահին գոյատևման մեխանիզմը։ Մենք չենք սիրում կորցնել, այդ պատճառով պակասի զգացումը աշխատում է հրաշալի։ Վաճառքի աճի գաղտնիքներից մեկը ոչ թե ասելն է մենք ունենք, այլ դու կկորցնես, եթե չվերցնես հիմա։
1: Market Mind.
8: 5-րդը, էմոցիա, ապա նոր տրամաբանություն։ Մարդը նախ զգում է, հետո արդարացնում։ Ապրանքը չեն գնում, գնում ենք զգացողությունը։ Ինքնավստահություն ենք գնում, ուրախություն, պատկանելիության զգացում, պաշտպանվածություն։ Եվ դրա համար է, որ Nike-ին չի ասում, մեր կոշիկները լավն են։ Nike-ին ասում է «Just do it», որը որ մեզ փոխանցում է էմոցիա։
1: Market Mind.
8: 6-րդը, սոցիալական ապացույցն է։ Մարդը մարդուն է վստահում, ոչ թե գովազդին։ Այսինքն այստեղ արդեն կարևոր են ռիվյուները, user generated content-ը, influencer-ները։ Հենց սա է ազդում մեր ընտրության վրա։ Եթե ուրիշներն օգտվում են, ապա ես էլ կուզեմ օգտվել։
1: Market Mind.
8: Եզրակացություն. Մարքեթինգը միայն վաճառքը չի։ Մարքեթինգը վերաբերմունք է ուղեղի և սրտի միջև։ Որքան արագ են բրենդները գտնում այդ ճանապարհը, այնքան ավելի արագ է դառնում ձեր բրենդը սիրելի, հիշվող ու ցանկալի։ Հետևաբար, եթե ուզում եք, որ ձեր բրենդը վաճառի այսօր, բայց հիշվի տարիներով, ուսումնասիրեք զգացմունքները, ոչ միայն թվերը։
1: Market Mind.
8: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hit music now. My name is Martin Yen.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-շաբթի եւ 5-շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, հուսով եմ լավ եք եթերում Marshall Blog-ն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, հուսով եմ միացել եք մեզ, որովհետև այսօր շատ կարևոր և հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, խոսքս տեխնոլոգիաների մասին է լինելու, ուզեմ ասել, որ տեխնոլոգիան այսօր պարզապես զարգացող ոլորտ չէ, այն ուժն է, որը ձևավորում է մեր վաղվա աշխարը։ Նոյեմբերի 3-ին և 4-ին Երևանը կհյուրընկալի Silicon Mountains Summit Expo 2026-ը Invest in Innovation խորագրով։ Այս տարի գագաթնաժողովին միանում է նաև տեխնոլոգիական էքսպոն մեկ հարթակում համախմբելով ընկերություններին, ստարտափերներին, ներդրողներին, կրթական հաստատություններին ու ոլորտի առաջատար մասնագետներին։ Երկու օր նոր գաղափարների, նոր կապերի և ամենակարևորը նոր հնարավորությունների համար։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրն է տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Էդուարդ Մուսայելյանը։ Ողջույն։
1: Ողջույն Վարդուհին։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, շատ լավ։ Կարծում եմ մենք լավ ավանդույթ ենք ձևավորել ամեն տարի մեր միջոցառումից առաջ, խոսելով ձեր տաղավարում, մեր հյուրերի ֆորմատի մասին, կարծում եմ ոնց որ դա նաև մեր հաջողության գրավականն է դարձել։
0: Ես շատ ուրախ եմ նման գեղեցիկ խոսքեր լսելու համար, որովհետև սա շատ կարևոր թեմա է և մեր հաղորդավարների աշխատանքն է լուսաբանել և ներկայացնել մեր ռադիոընկերների։ Invest in Innovation, ճիշտ եմ ասում։ Ինչ է այս խորագիրը նշանակում Հայաստանի համար։
1: Նայեք, Invest in Innovation-ը ասելով մենք հասկանում ենք ներդրումներ նորարարությունում կամ նորարարության մեջ ոնց կարելի է բնութագրել, այսինքն մենք կարծում ենք, որ այսօր առավել կարևոր է ներդրումներ անել հենց տեխնոլոգական նորարարությունների մեջ, ստանալով ավելի արագ լուծումներ, թափանցելիություն և բնականաբար արդյունքներ։ Այսօր տեխնոլոգիաները շատ արագ են զարգանում, այս տեքստը կարելի ասել ամեն տարի հնչում է, բայց որ նայենք, թե ինչքան ենք արդեն մենք մոտիկացել տեխնոլոգիաներին, մասնավորապես արհեստական բանականությանը, կհասկանանք, որ տեխնոլոգիաները ներթափանցել են գրեթե բոլոր ոլորտներ, բոլոր ուղություններ և նեղ մասնագիտական նաև հատվածներ, որը իր հետ բերում է և բնականաբար պլյուսներ և մինուսներ։
0: Նշեցիք, որ այո, իսկապես այսօր շատ է զարգանում տեխնոլոգիաները, բայց օրինակ տեխնոլոգիական աշխարհում ինչն է ձեզ այսօր ավելի կարևոր, գաղափարը, տաղանդը, թե ներդրումը։
1: Բարդ հարց եք տալիս, բայց ժամանակին գաղափարն էր, հիմա ավելի շատ իրականացումը, որտեղ գաղափարները իրականում շատ են և մարդկանց մտքերում, և նաև երբ որ շփվես մի քիչ արհեստական բանականության հետ, ինքն էլ բազմաթիվ գաղափարներ է քեզ տալու, բայց իրականությունը նրա մեջ է կայանում, թե ինչպես ես դա ռեալիզացնելու, ինչ միջոցներով և ինչ արդյունք կարող ես ունենալ, և այսօր ներդրողները հիմնականում դրան են նայում։ Ժամանակին գաղափարի համար մեծ ներդրումներ էին անում, այսօր երևի թե նայում են, թե ով կարողանա այդ գաղափարը իրականացնի և իրականացման համար են տալիս։
0: Խոսելով գագաթնաժողովի մասին, այս տարի ընդլայնվում է և զուգահեռ նաև էքսպո հարթակել եք ունենալու, մի փոքր կմանրամասնեք։
1: Այո, որովհետև ունեցանք մեր միջոցառումներից հետո առաջարկներ, որ ինչի, օրինակ, ստարտափ ընկերությունները, սկսնակ ընկերությունները էլ ավելի ներկայացված չեն ձեզ մոտ, ինչի կրթական համակարգը էլ ավելի ներկայացված չի ձեզ մոտ, և ոնց որ փոխեցինք մի քիչ ֆորմատային տարբերություն տվեցինք, և այս տարի ընտրեցինք 12 լավագույն ստարտափերը ժյուրի հետ միասին, ժյուրին բաղկացած էր մեր միության անդամների, խորհրդի անդամներից, բարձր տեխնոլոգական արդյունաբերության վարեստական բանականության նախարարության մասնակիցներից, մասնարարպես տեղակալից, նախարարի տեղակալից և նաև այլ մեր գործընկերներից, ընտրեցինք 12 լավագույն ստարտափերը, որոնք անվճար ստացան տաղավարներ, մեզ մոտ նաև 7 բուհեր են ներկայացված լինելու, որոնք նույնպես մեր կողմից ստացել են անվճար տաղավարներ, և նաև մեր հովանավորներն ու գործընկերները, թվով երևի 26 տես տաղավարներ ունենալու։ Իսկ կենտրոնացումը մեր մոտ ինչպես միշտ ավելի շատ գնում է դեպի գաղտնաժողով, և կարելի ասել, որ մեզ մոտ մենք գաղտնաժողովով իրան ներկայացնում ենք, բայց Silicon Mountains-ը այս տարի դարձել է միջոցառումների շարք, այսինքն որ հիմա սկսենք հերթով թվարկել, մոտ մի 5-6 միջոցառում է տեղ ունենալու նոյեմբերի 3-ին 4-ին մեկ ոնց որ բանի տակ, հարթակի տակ, մեթե դեմ չեք թվարկեմ իրար հետ, նայենք համ կարող ենք անդրադառնալ ամեն մեկին։ Սկսում ենք նոյեմբերի 3-ը հենց Silicon Mountains-ի գաղտնաժողովով, ունենալու ենք բազմաթիվ հետաքրքիր բանախոսներ, նո իրանք հիմնականում շնորհանդեսների տեսքով են հանդես գալու, մոտ 10 բանախոս ենք ունենալու արտ երկրից, նաև ազգությամբ հայեր են լինելու իրենց շարքում, բայց որոնք մնակվում են դրսում։ Դրան ամենչապես հետևելու է միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադայի եզրափակիչը, որտեղ 13 երկրներից գալու են մասնակիցներ եզրափակչին մասնակցելու և իրենց տեղերը զբաղեցնելու համար։ Նոյեմբերի 4-ին միջոցառումը սկսում ենք միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային ֆորումով, որտեղ և դրսի բանախոսները և տեղական ընկերությունների առաջատար մասնակիցները խոսելու են այն տեխնոլոգիաներից, ինչով նաև այստեղ Հայաստանում են իրենք զբաղվում, առաջատար նորարարություններից և այլն և այլն։ Դրան հաջորդելու է ուրեմն կանանց առաջնորդություն թեմայով պանելային քննարկում, և դրանից հետո իրականացնելու ենք նաև ստարտափերին վերաբերող մի էլի պանելային քննարկում ու շնորհանդեսներ, զուգեր ունենալու ենք տարբեր workshop-եր և նաև առանձին B2B հանդիպումներ։
0: Նշում եք ընդամենը 2 օր, բայց այնքան հագեցած է ամեն ինչ, որ ինչպես եք այդ ամենը հասցնելու, այդ ընդամենը 2 օրում կազմակերպել, որովհետև շատ խիտ է գրաֆիկը։ Դուք պատմում եք իմ շունչը կտրվում։
1: Ա, իրականում բավականին մեծ մարտա արավեր է նման միջոցառում կազմակերպելը, բայց քանի որ արդեն տարիներ շարունակ այդ փորձը հավաքել ենք, մենք ներգրավում ենք պրոֆեսիոնալ մարդկանց ամեն տարի, ամեն մեկ իր ոլորտի գիտակն է, և փորձում ենք բոլոր ուղությունները փակենք պրոֆեսիոնալ մարդկանցը, որը իրականում ամենաբարձն է Հայաստանում և կարելի ասել աշխարհում, քանի որ մենք ունենք որակյալ կադրերի բոլոր ուղություններով պակաս։
0: Խոսելով նաև հետաքրքրությունների մասին, ի՞նչն է ձեր դիտարկմամբ այսօր միջազգային ներդրողին հետաքրքրում Հայաստանում։
1: Նախ, Հայաստանը մենք դիրքավորում ենք վերջին տարիներին որպես ոչ թե ծառայություն մատուցող երկիր տեխնոլոգիական ոլորտում, այլ բարձր որակի պրոդուկտ արտահանող երկիր ենք ուզում դառնանք, կամ դառնում ենք, հա, ինչ-որ ճանապարհին ենք։ Դիրքավորը մեր այդ ուղությամբ պետք է գնանք, քանի որ մրցակցությունը բավականին դաժան է աշխարհում, և ցածր գնով չես կարող մրցել այլևս խոշոր երկրների հետ, Չինաստան, Հնդկաստան և այլն, և միակ տարբերակը որակյալ պրոդուկտ արտահանելն է, և երևի հենց դրա վրա էլ պետք է կենտրոնանանք, պետք է հասկանանք մրցակցային այն ուղությունները, որոնք մենք Հայաստանում պետք է զարգացնենք, և դրա վրա կենտրոնացման արդյունքում հենց ներդրողները կհասկանան, որ հենց այդտեղ է մեր պոտենցիալը։
0: Տեսեք, մենք հաճախ խոսում ենք, որ Հայաստանը որպես ՏՏ կենտրոն ներկայացնել է պետք, ներկայացնելու մասին ենք անդադար խոսում, կարող ենք արդեն խոսել, օրինակ, չգիտեմ, որ Հայաստանի մասին որպես բարդ տեխնոլոգիաներ ստեղծող երկիր։
1: Կարծում շատ կերազեինք, որ տենց ներկայացնենք, բայց մենք դեռ ճանապարհի կեսին ենք երևի թե։
0: Էլի բան է,
1: իհարկե, բայց նայք, քանի որ մենք խոսեցինք տեխնոլոգիաների արագ զարգացման մասին, հենց ստեղ է հենց Հայաստանի հնարավորությունը, որտեղ որպես փոքր երկիր դա կարելի է որպես ոչ թե մինուս ներկայացնել, հա, այլ որպես հնարավորություն, այսինքն օգտագործելով նաև հենց այդ փոքրությունը, որտեղ կարելի է արագ ինչ-որ մի բան տեստավորել, արագ ինչ-որ մի բան փորձարկել և մտնել գլոբալ շուկա, դա կարելի է որպես առավելություն նաև դիտարկել։
0: Խոսեցինք միկրոէլեկտրոնիկայի մասին, հետաքրքիր նաև ինչու հենց այս ուղությունը ռազմավարական Հայաստանի համար ընտրեցիք։
1: Նայենք, մենք չենք ընտրել, որ նայենք պատմականորեն, դե մենք հաշվական այդ տեխնոլոգիաները սովետական միության ժամանակ արդեն իսկ զարգացած էր, կարելի էր ասել, որ Հայաստանին տրված էր այդ առաքելությունը, որ իրանց մոտ հենց կիսաարտիչների ուղղությամբ զարգանան, համակարգիչներ ստեղծվեն և այլն և այլն։ Եվ 2000-ականներից, երբ որ ամեն ինչ փլուզվեց, վերացավ, ինժեներները տեղ չունեին, աշխատանքի Հայաստանից մեկնում էին, Սփյուռքի օգնությամբ, հայերի, ովքեր ոնց որ տեսնում էին պոտենցիալը և հիշողություն, ինստիտուցիոնալ հիշողություն ունեին, եկան Հայաստան և սկսեցին ներդրումներ անել այդ ոլորտում, պատրաստելով ինժեներներ։ Եվ այսօր կարող ենք ասել, որ կիսաարտիչների բնագավառում զբաղվող ընկերությունների գլոբալ վերազգային ընկերություն ընկերությունների կոնցենտրացիան, այսինքն դրանց քանակը մեկտեղ, երևի ամենաբարձրն է Հայաստանում։ Այս տարածաշրջանում միանշանակ մենք տեղ առաջատարենք, խոշոր ընկերությունները մեզ մոտ ներկայություն ունեն, իսկ աշխարհի մակարդակով մի քիչ դժվար է ասել, մի քիչ ուսումնասիրության կարիք կա, բայց տարածաշրջանում վստահաբար կարելի ասել, որ մենք առաջինն ենք այդ ուղղությամբ ընկերություններով և նաև մասնագետներով։
0: Տեսեք, տեխնոլոգիական ապագան բոլորս էլ կարծում ենք, բոլորս երևի թե չգիտեմ, որ սկսվում է կրթությունից։ Որտեղ այսօր ամենամեծ բացը կրթության և աշխատաշուկայի միջևս ձեզ։
1: Ես իրականում մի քիչ կուզեմ գետնին կպած մի հատ պատկեր ներկայացնեմ, տարիներ շարունակ ինչ ա եղել տեխնոլոգիական ոլորտում ուսանողները երկրորդ, երրորդ կուրսից արդեն դուրս էին գալիս ուսումնանից, համալսարաններից և գնում էին մասնավոր հատված փոքր ինչ-որ վերապատրաստումներ անցնել և միանգամից ասում էին աշխատանքի և իրենց ծնողներից ավելի շատ գումար էին աշխատում, ու մեծամասամբ։ Սա մեծ պրոբլեմ է, մեծ պրոբլեմ է, որովհետև երկու գերխնդիր էր ինքը առաջացնում։ Առաջինը համալսարանները այդ առումով դատարկվում էին և չեն կարողանում հասցնեին ուսանողին մինչև իրենց ավարտական գիտելիքի փուլ, և երկրորդը այդ մասնագետները իրանք չէին ունենում հիմնովի գիտելիքներ, այսինքն իրանք պարզապես վերապատրաստվում էին և գնում էին մասնավոր, այսինքն ոչ մասնավորն է շատ ուժեղ կադրերով համալրվում, ոչ էլ համասարաններ ունենում ուսանողներ, ստեղ մեծ ոնց որ բան էր անդունդեր առաջանում, այդ անդունդը այսօր է երևում, երբ որ արհեստական բանականությունը մտել է լայնորեն, աշխատատեղերը գրավում է և հասկանում են, և ոլորտը հասկանում է, որ մնում են նրանք, ովքեր ունեին բազային գիտելիքներ, ովքեր այդ ամբողջությամբ անցել են և իրանց հեշտ չի փոխարինել, և կարծում եմ այստեղ մենք բավականին լուրջ աշխատանք ունենք անելու, որ կրթությունը մակարդակի լինի, որ մարդիկ ուզենան շարունակեն մինչև վերստանան այդ կրթությունը, նոր անցնեն արդեն մասնավոր հատվածում աշխատանքի, և այդ աշխատանքը իրենց համար հարցականի տակ չլինի, այսինքն վաղվա օրը մշուշոտ չլինի, իմաստ այդ բավականին լուրջ մարտահրավերի առաջականաց
0: աշխատանքը։ Նշեցիք, այո, նշեցիք նաև, որ բուհերել են մասնակցելու, այսինքն ուսանողներն են մասնակցելու, ինչ կարող է տալ այս հանդիպումը ուսանողին, գործատուին և ապագա ստարտափին, ինչ եք կարծում։
1: Հենց երևի հենց այդ կապն էլ, ինչ որ նշեցիք, այդ ենք ուզում ձևավորենք, այսինքն ուսանողները գան, ներկայացնեն իրենց նորարարական ծրագրերը, թե ինչով են իրենք զբաղվում, շփվեն ոչ միայն պարզապես գործատուների հետ, այլ առաջատար ընկերության ներկայացուցիչների հետ, հասկանան պահանջները և տեսնեն, որտեղ է աշխարհը գնում, քանի որ մեր խոսնակները խոսելու են ոչ թե իրենցից, այլ աշխարհում տեղի ունեցող տենդենսներից, փոփոխություններից, հնարավորություններից, և այդ մտածելակերպի փոփոխությունը էապես լավ է ազդելու իրանց հետագա ընթացքի վրա, եթե օրինակ ուզենան իրանք ձեռներությամբ զբաղվեն, կամ եթե իրանք պատկերացնեն իրանց ապագա գործատուին։
0: Չգիտեմ մոտավորապես որքանով եմ թիվը ճիշտ ասում, բայց եթե չեմ սխալվում, 100-ից ավելի միջազգային խոսնակ և 10,000-ից ավելի մասնակից արդեն եղել են, չէ՞, Silicon Mountains-ում, ճիշտ ասացի փաստը։
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Այդ կոմունիկացիան ամենակարևոր կետերից է, և որ ընկերությունները շփում են իրար հետ, և խնդիրը մենակ ընկերությունների շփման մեջ չի, այլ նաև պետական տարբեր հատվածների ներկայացուցիչների շփման մեջ է, քանի որ տեխնոլոգիաները պետք է ներդնել տարբեր ուղղություններով, և պետական կառավարման մեջ պետք է ներդնել, և տնտեսության տարբեր ճյուղերում պետք է դնել, դրա համար այդ կամուրջը ձևավորելը մեզ համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։
0: Այս տարի նաև 1000 մասնակից եք, չէ, 1000 մասնակիցներ են լինելու, ինչպես եք չափելու միջոցառման իրական հաջողությունը, թվով, մարդկանց, թե օրինակ ստեղծված կապերով։
1: Իրականում շատ կարևոր հարց եք տալիս, որ ամեն տարի մենք ինքներս մեզ ենք տալիս, իրականում բոլոր ցուցանիշներն էլ կարևոր են, պարզ է, որ հենց կոնկրետ գործուն պայմանագրեր հենց բուն միջոցառման ժամանակ չեն կնքվում, որը բնական է, որովհետև տեղից է ձևավորվում կապերը, հետո ժամանակ է պետք դրա համար, բայց այդ բոլոր ցուցիչները մեզ համար կարևոր են, որ ապահովենք, որ հասկանանք, թե ինչքանով է հետաքրքիր միջոցառումը ներքին հասարակության համար և ինչքանով է հետաքրքիր միջոցառումը դրսի բանախոսների համար, որ իրանք գանստեղ կապեր ստեղծեն։
0: B2B հանդիպումներ, ճիշտ եմ ասում, դրանք հաճախ այո ավարտվում են նաև այցեքարտերով, ինչ պետք է տեղի ունենա, օրինակ, որ այդ այցեքարտը վերածվի իրական համագործակցության։
1: Նախ երկու կողմերը պետք է բաց լինեն համագործակցությամբ եւ երկրորդ կողմերը պետք է փորձեն իրեր վստահեն։ Այսօր վստահությունը այն գրեթե առաջին գրավականն է բիզնեսում, երբ որ փորձում են իրար հետ շփվեն եւ գնան առաջ,

0: Na emen shukan urpes men Hayastan. Ta technologikan holortum kes kapanneri mech gtsel e. Men tkt line nais kanem technologianere samaner chunen yev petke mish nais darsi shukaneri vra. Իսկ դրսի շուկաները, դրսի շուկաների մուտք գործելու համար բնականաբար կապերն են պետք եւ մշակույթին ծանոթ լինելը։ Քանի որ դուրսը լրիվ ուրիշ մշակույթ է եւ լրիվ ուրիշ պայմաններով են առաջ գնում։
1: Իսկ ինչպեսի Հայաստան եք պատկերացնում, եթե այսօր ստեղծվող տեխնոլոգիական գաղափարները, օրինակ, չգիտեմ, ստանան անհրաժեշտ աջակցություն ու կապիտալ։
0: Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես բացման խոսքս միշտ ավարտում եմ մեկ նախադասությամբ, եւ այդ նախադասությունը հետեւյալն է. եկեք միասին ստեղծենք մեր երազանքների երկիրը, Silicon Mountains-ը։ Եթե նայեք, Silicon Mountains-ը մեզ համար միջոցառում չի դառնալ, դա կարելի ասել փիլիսոփայություն է եւ այն նպատակը, որին մենք ձգտում ենք հասնել։
1: Եթե այս երկու օրերի ընթացքում մեկ կարևոր բան պետք է փոխվի որևէ մասնակցի մտածողության մեջ, որը կցանկանաք, որ դա լինի։
0: Գլոբալ մտածելը։
1: Եվ վերջում, ինչպիսի նորարարական Հայաստան եք ուզում տեսնել Silicon Mountains-ի հաջորդ տասնամյակում։
0: Կարելի ասել, առաջին տասնամյակի ռազմավարության հարցն եք տվել մեզ։ Իրականում այնքան արագ ամեն ինչ զարգանում, որ այսօրվա կանխատեսումը, կարելի ասել, մի երկու տարի հետո, եթե ես հաղորդումը էլի վերանայենք, այնպես ուրիշ աշխարհ կարող է տեսնենք։ Ամենակարևորը նա է, որ Հայաստանը կարողանա ինքնաբավ լինել, լինել տեխնոլոգիապես անկախ, քանի որ բոլոր երկրները փորձում են տեխնոլոգիապես անկախ լինել եւ կախվածությունը կչասնեն բոլորեն գերտերություններից։ Եթե մենք լինենք տեխնոլոգիապես անկախ, մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։
1: Նորարարությունը սկսվում է գաղափարից, բայց իրական փոփոխությունը դառնում այն ժամանակ, երբ այդ գաղափարին միանում են մարդիկ, գիտելիքը, կապիտալը, ինչու ոչ, եւ ճիշտ գործընկերները գուցե։ Silicon Mountain Summit եւ Expo 2026-ը հենց այդ հնարավորությունների հանդիպման հարթակն է։ Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժը նոր կապերի, նոր գաղափարների եւ նոր ներդրումների վերլուծելու համար։ Թող այս երկու օրը դարձ ամենակարևոր արդյունքը լինի ոչ միայն նոր ծանոթությունը, այլև այն գաղափարը, որը վաղը կդառնա իրականություն։
0: Շնորհակալություն եւ հուսով եմ մենք հաջորդ տարի մեր հաջորդ Silicon Mountains-ին ելի կներկայացնենք մեր առաջիկա անելիքներն ու սպասելիքները հենց այս տաղավարում։
1: Այո, վստահ եմ, որովհետեւ երկու տարի կարծես թե նշեցիք, թե 1.5 տարի առաջ էր, երբ նորից հանդիպեցինք, նորից ներկայացեցինք մեր ռադիոլսողներին, եւ մեծ սիրով նորից պատրաստ ենք հյուրընկալել, եւ կխնդրեմ եւս մեկ անգամ դուք ինքներդ հիշեցնեք, երբ է լինելու, որպեսզի մեր
0: ռադիոլսողները Divin Music Hall, Պարոնյան 40 հասցեում, մուտքը ազատ է, նախագրանց վեք, եկեք, տեսակ ինչ է կատարվում մեր հետարքի նորարական հարթակում։
1: Շատ լավ, ձեզ լավորվա, լավ շարունակություն եմ ցանկանում։ Ձեզ նույնպես, ելի ռադիո լսողներ, լավ եղեք, ժպտացեք, կհանդիպենք։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
1: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
2: What's up, guys, it's Harvey.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո-վկ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Surte, Todr sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Nothing but the biggest.

0: красно-черное. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Arii Mobile Center. Գնիր iPhone 10 Pro Max 256 GB smartphone 669.900 դրամով, իսկ iPhone 10 Pro 256 GB smartphone 619.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների

0: Govast.
1: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB սմարթֆոնը 619900 դրամով. Մոբայլ Սենթեր, բջ

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարևոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ներքին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Quando ela treme terremoto, terremoto bolo loy

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերաբրանկներից։ Wildberries-ը համախմբում է
14: հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում. Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում. Դոմուսում. Շտապիր Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգո, Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrout 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
3: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

0: համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր խոսելու ենք մի ոլորտից, որը միաժամանակ գիտություն է, արվեստ և երբեմն կախարդանք։ Խոսելու ենք մարքեթինգի հոգեբանության մասին։ Ինչպես են գովազները փաթեթավորվում, գունային լուծումներ ստանում և նույնիսկ ձայները ինչպես են ազդում մեր ընտրությունների վրա։ Ինչու ենք երբեմն գնումներ կատարում, որոնք չենք պլանավորել։ Իսկ ինչպես է, որ որոշ բրենդները մենք կարողանում ենք հիշել, իսկ մյուսները ոչ։
1: Market Mind.
0: Շատերը կարծում են, թե մեր գնումները ռացիոնալ որոշումներ են, բայց իրականում մեր գնումների ավելի քան 90%-ը ենթագիտակցական են։ Այսինքն, մենք չենք ընտրում ապրանքը, մենք ընտրում ենք մեզ։ Եվ դա կատարվում է ուղիղի այն հատվածում, որտեղ սնվում են զգացողությունները, հիշողությունները և առաջին շփումն ապրանքի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե որ հոգեբանական մեխանիզմներն են բիզնեսի ամենահատուկ գաղտնիքները։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, առաջին տպավորության օրենքն է։ Ուղեղին պետք է ընդամենը 90 վայրկյան կամ պակաս որոշում կայացնելու համար, արդյոք մեզ պետք է այդ բրենդը, թե ոչ։ Եվ այդ որոշման 60%-ից ավելին հիմնված է տեսողական դիզայնի վրա։ Այսինքն, երբ դուք ներդրում եք անում լոգոյի, գույների, փաթեթավորման մեջ, դուք իրականում ներդրում եք անում այդ առաջին այոյի ստեղծման մեջ։ Հարց. Ձեր բրենդը առաջին 10 վայրկյանում ինչ է ասում մարդու ուղեղին։ Ես պետք է այն գնեմ, թե ուղակի կանցնեմ կողքով։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, ընտրության պարադոքսն է։ Երբ մենք հաճախորդներին տալիս ենք շատ տարբերակներ, նրանց ուղեղը հոգնում է և մարդը կարող է ընդհանրապես հրաժարվել ընտրությունից։ Դրա համար էլ շատ հաջող բրենդներ առաջարկում են 3 հիմնական տարբերակ. լավ, ավելի լավ և ամենալավ տարբերակները, և ուղեղին հիշեցնում է ընտրությունը, կենտրոնանալով լավագույնի վրա։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, կրկնության ուժն է։ Ուղեղը սիրում է ծանոթ բաներ։ Եթե մենք ինչ-որ բան լսում կամ տեսնում ենք 7-ից 20 անգամ, այն սկսում է մեզ վստահելի թվալ։ Հենց դրա համար է անհրաժեշտ հետևողական բրենդինգը, նույն ոճը, նույն խոսելաձևը և մշտական ներկայությունը։ Եթե բրենդը մեկ անգամ է երևում, ուղեղը սկսում է մոռանալ։ Եթե բրենդը միշտ ներկա է, դառնում է վստահելի ընկեր։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հրատապության մեխանիզմն է։ Վերջին 2 տեղը, միայն այսօր, limited edition, այս նախադասությունները շարժում են ուղեղի ամենահին գոյատևման մեխանիզմը։ Մենք չենք սիրում կորցնել, այդ պատճառով պակասի զգացումը աշխատում է հրաշալի։ Վաճառքի աճի գաղտնիքներից մեկը ոչ թե ասել է մենք ունենք, այլ դու կկորցնես, եթե չվերցնես հիմա։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, էմոցիա, ապա նոր տրամաբանություն։ Մարդը նախ զգում է, հետո արդարացնում։ Ապրանքը չեն գնում, գնում ենք զգացողությունը։ Ինքնավստահություն ենք գնում, ուրախություն, պատկանելիության զգացում, պաշտպանվածություն։ Եվ դրա համար է, որ Nike-ին չի ասում, մեր կոշիկները լավն են։ Nike-ին ասում է «Just do it», որը որ մեզ փոխանցում է էմոցիա։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդը, սոցիալական ապացույցն է։ Մարդը մարդուն է վստահում, ոչ թե գովազդին։ Այսինքն այստեղ արդեն կարևոր են ռիվյուները, user generated content-ը, influencer-ները։ Հենց սա է ազդում մեր ընտրության վրա։ Եթե ուրիշներն օգտվում են, ապա ես էլ կուզեմ օգտվել։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգը միայն վաճառքը չի։ Մարքեթինգը վերաբերմունք է ուղեղի և սրտի միջև։ Որքան արագ են բրենդները գտնում այդ ճանապարհը, այնքան ավելի արագ է դառնում ձեր բրենդը սիրելի, հիշվող ու ցանկալի։ Հետևաբար, եթե ուզում եք, որ ձեր բրենդը վաճառի այսօր, բայց հիշվի տարիներով, ուսումնասիրեք զգացմունքները, ոչ միայն թվերը։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
7: I'm Dua Lipa.

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, Alaksan-ի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլի Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։